0: Արա, մեկ ած զորավոր ձապեք ենձ համար, պլիզ, պլիզ, մեկ ացամ։
1: Ասկո հայությունի երակույնը սիրեցեք, ամենի կարևորը որ իրարու պախսրլեզու լանք, իրարու պարսրանալու ուզենք և միշտ հպարդանանք, որ հայ են։ Արած ձեզի ոչ տակավոր կա ոչ այշխանդա, ձեր արջև խոնարություն մնեպեկատ, ասաց։

0: Արա, մեկ ած զորավոր ձապեք ենձի ամար, պլիզ, պլիզ, մեկ ած ամար.
1: Ասկո հայությունի երակույնը սիրեցեք, ամենի կարևորը, որ իրարու պարսրլեզու ուլանք, իրարու պարսրանալու ուզենք և միշտ հպարդանանք, որ հայ են։ Արանց ձեզի ոչ տակավոր կա, ոչ այշխանդա, ձեր արջև խոնարություն մնեպեկատ, ասաց։

0: Արա, մեկ ալ զորավոր ձապեք ենձի համար, պլիզ, պլիզ, մեկ ացամ։
1: Ասկո հայությունի երակույնը սիրեցեք, ամենի կարևորը, որ իրարու պախսըն լեզուլան, իրարու պարսրանալու ուզենք և միշտ հպարդանանք, որ հայ են։ Արանց ձեզի ոչ տակավոր կա, ոչ այշխանդա, ձեր արջև խոնարություն մնեպեկատ, ասա։

դուք գիտեք, որ մեզանից Հավետ բաժանվեց մեր Սփյուռքի ամենալավագույն երգիչներից մեկը Պոլ Բաղդատյանը։ Ես կարծում եմ, որ բոլորս այս ովքեր որ հավաքվել են այստեղ, բոլորիս մեջ էլ մի փոքր Պոլ Բաղդատյան կա, բոլորիս հոգու մեջ, բոլորի սրտի մեջ։ Ինձ համար ինքը երգիչ լինելուց առաջ մենք ընկերներ էինք, մենք ունեինք կյանքի հանդեպ պատկերացումների տարբերություններ, մտածելու մեջ, ամեն իթե երբ երաշտության մեջ նույնպես, բայց դա մեզ ոչ մի անգամ չխանգարեց, որ մենք բնանք ընկերներ։

Եվ ինքը այսօր իր գործով ոչ թե միայն մենք, ոչ թե միայն ես որպես ընկեր, այլ ամբողջ հայազգը, լինի Հայաստանից, լինի Լիբանանից, լինի Հալեպից, աշխարհի բոլոր ծայրերում, մենք գործերեցինք մի երկիչ, մենք գործերեցինք մի արվեստագետ, որը իր ամբողջ մեր կյանքի տևողության վրա իշքան մենք պիտի ապրենք այս անսովոր աշխարհի մեջ, բոլորիս սրտի մեջ, հոգու մեջ պիտի մնա Փոլ Բադալյան երգիչի եւ մարդու անկերպարը, որը ինքը ստեղծել է այս տարիների ընթացքում։ Նա միշտ հավատարիմ մնաց իր ժողովրդին, հավատարիմ մնաց իր կուսակցությանը, այեղապողական դաշնակցությանը, հավատարիմ մնաց հայ ժողովրդին

ինքը իր կյանքը ապրեց իր ուզած ձևով, իր մտածածի ձևով, առանց որևէ մեկին խանգարելու, առանց որևէ մեկին նեղացնելու։ Կարծում եմ, որ մեր սիրելի Փոլի հիշատակը պիտի մնա բոլորիս սրտերում, ինքը ֆիզիկապես պարզապես չկա մեր հետ, բայց ինքը իր ներկայությամբ, իր երկերով, իր ամեն ինչով պիտի միշտ մնա մեր բոլորի սրտում, մեր բոլորի հոգու մեջ։

0: Ano, մեկ հատ զորավոր ծապեք ինձ համար, պլիզ, պլիզ, մեկ հատ ծապեք.
1: Ասկո հայությունը երակույնը սիրեցեք, ամենի կարևորը, որ իրարու փախսրնեզուլան, իրարու փարսրանալու ուզենք և միշտ հպարտանանք, որ հայ են։ Արած ձեզի ոչ տակավոր կա ոչ այշխանդա, ձեր արջև խոնարություն մնեպեկատ, ասաց։

0: Ջաշարան Ռիհան Լեյատ Արտենիս վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գնթունի իր արկու աջախորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12:00-ին սկսյալ մինչեւ ուշգիշեր գհրամցնե իր արկու աջախորդներուն հայկական լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ջաշերու դեսագանի Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մոռնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք live երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ։ Ջաշարան Ռիհան համեղ բադարի հասցեն Լեյատի մայր ջամփուն վրա հերացային 03 529 423 Ջաշարան Ռիհան բարյա խորժակ Հետաքրքրված եք մարզական խաղերով կամ ֆիլմերով եւ լիբանանյան դեղական գայաններով մի մտահոգվիք անմիջապես դիմեցեք SG Seti եւ ունեցեք ծեռնախասիրած գայանները SG Set ունի վերջին նորույթ HD Digital Receiver-ներ եւ զանազան չափի սատելայտներ դեղատրում լիբանանի ամբողջ տարածքին շատ հարմար քիներով SG Set բծախնդիր աշխատանքով միշտ կներկայացնի լավագույնը իր հարկո հաջախորդներուն SG Set Հասե Բուրջամուտ Գիլիգյա փողոց հերացային 70 95 36 34 նաև WhatsApp-ի միջոցով դնորենությամբ Սակո Գայենյանի Focus Pilates Բուրջամուտի մեջ միակ մարզական գետրոնը արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer նոր գործիքներ Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու թելատրանքներով ուրեմն հետեւեցեք դարբերծեվի մարզանքներու Focus Pilates Գնթունի իր հարկու աջախորդները ժամատրությամբ Հասե Բուրջամուտ Center BH 1920 Առաջին հարկ Հերացային 71 45 34 46 Հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա Focus Pilates LB Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ պետք ունիք արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին։ Այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի կապ։ Հասե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց հերացային 78 80 76 95 BHNET միշտ լավագույնը
1: Ձեր հայտարարություններուն եւ ծանոթություններուն համար հերացանել երիտասարդության ցայն 76 46 43 43 TV-ին Փոքր հաստատություններ մեծած են ծանոթություններու շնորհիվ։ Ձեր ծանոթությունները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին՝ հերացանելով 76 46 43 43 TV-ին։

Դուք գիտեք, որ մեզանից Հավետ բաժանվեց մեր Սփյուռքի ամենալավագույն երգիչներից մեկը Պոլ Բաղդատյանը։ Ես կարծում եմ, որ բոլորս այս ովքեր որ հավաքվել են այստեղ, բոլորիս մեջ էլ մի փոքր Պոլ Բաղդատյան կա, բոլորիս հոգու մեջ, բոլորիս սրտի մեջ։ Ինձ համար ինքը երգիչ լինելուց առաջ մենք ընկերներ էինք, մենք ունեինք կյանքի հանդեպ պատկերացումների տարբերություններ, մտածելու մեջ, ամեն իթե երգ երաժշտության մեջ նույնպես, բայց դա մեզ ոչ մի անգամ չխանգարեց, որ մենք բնանք ընկերներ, ընկերներ, ընկերներ։

Եվ ինքը այսօր իր գործով ոչ թե միայն մենք, ոչ թե միայն ես որպես ընկեր, այլ ամբողջ հայազգը, լինի Հայաստանից, լինի Լիբանանից, լինի Հալեպից, աշխարհի բոլոր ծայրերում, մենք գործելեցինք մի երկիչ, մենք գործելեցինք մի արվեստագետ, որը իր ամբողջ մեր կյանքի տևողության վրա իշքան մենք պիտի ապրենք այս անսովոր աշխարհի մեջ, բոլորիս սրտի մեջ, հոգու մեջ պիտի մնա Փոլ Բադալյան երգիչի և մարդու անկերպարը, որը ինքը ստեղծել է այս տարիների ընթացքում. Նա միշտ հավատարիմ մնաց իր ժողովրդին, հավատարիմ մնաց իր կուսակցությանը, այեղապողական դաշնակցությանը, հավատարիմ մնաց հայ ժողովրդին

ինքը իր կյանքը ապրեց իր ուզած ձևով, իր մտածածի ձևով, առանց որևէ մեկին խանգարելու, առանց որևէ մեկին նեղացնելու։ Կարծում եմ, որ մեր սիրելի Փոլի հիշատակը պիտի մնա բոլորիս սրտերում, ինքը ֆիզիկապես պարզապես չկա մեր հետ, բայց ինքը իր ներկայությամբ, իր երկերով, իր ամեն ինչով պիտի միշտ մնա մեր բոլորի սրտում, մեր բոլորի հոգու մեջ։

0: Բարի լույս ձեր բոլորին երիտասարդության ցայնեն։
1: Բարի լույս ձեզ երիտասարդության ցայնեն։

0: Ահա, մեկ ած զորավոր ձապեր ենձի համար, պլիզ, պլիզ, մեկ ացամ։
1: Ասկո հայությունի երակույնը սիրեցեք, ամենի կարևորը որ իրարու պախսրլեզու ուլան, իրարու պարսրանալու ուզենք և միշտ հպարդանանք, որ հայ են։ Արանց ձեզի ոչ տակավոր կա, ոչ այշխանդա, ձեր արջև խոնարությունն է պեկատ, ասա։

0: Արա, մեկ ած զորավոր ձապեք ենձի համար, պլիզ, պլիզ, մեկ ացամ։
1: Ասկո հայությունի երակույնը սիրեցեք, ամենի կարևորը որ իրարու պախսրնեզու լան, իրարու պարսրանալու ուզենք և միշտ հպարդանանք, որ հայ են։ Արանց ձեզի ոչ տակավոր կա, ոչ այշխանդա, ձեր արջև խոնարություն մնեպեկատ, ասա։

դուք գիտեք, որ մեզանից Հավետ բաժանվեց մեր Սփյուռքի ամենալավագույն երգիչներից մեկը, Պոլ Բաղդատյանը։ Ես կարծում եմ, որ բոլորս այս ովքեր որ հավաքվել են այստեղ, բոլորիս մեջ էլ մի փոքր Պոլ Բաղդատյան կա, բոլորիս հոգու մեջ, բոլորի սրտի մեջ։ Ինձ համար ինքը երգիչ լինելուց առաջ մենք ընկերներ էինք, մենք ունեինք կյանքի հանդեպ պատկերացումների տարբերություններ, մտածելու մեջ, ամեն իթե երգ երաժշտության մեջ նույնպես, բայց դա մեզ ոչ մի անգամ չխանգարեց, որ մենք մնանք ընկերներ։

Եվ ինքը այսօր իր գործով ոչ թե միայն մենք, ոչ թե միայն ես որպես ընկեր, այլ ամբողջ հայազգը, լինի Հայաստանից, լինի Լիբանանից, լինի Հալեպից, աշխարհի բոլոր ծայրերում, մենք գործելեցինք մի երկիչ, մենք գործելեցինք մի արվեստագետ, որը իր ամբողջ մեր կյանքի տևողության վրա իշքան մենք պիտի ապրենք այս անձավոր աշխարհի մեջ, բոլորիս սրտի մեջ, հոգու մեջ պիտի մնա Փոլ Բադալյան երգիչի և մարդու անկերպարը, որ ինքը ստեղծել է այս տարիների ընթացքում. Նա միշտ հավատարիմ մնաց իր ժողովրդին, հավատարիմ մնաց իր կուսակցությանը, այեղապողական դաշնակցությանը, հավատարիմ մնաց հայ ժողովրդին

ինքը իր կյանքը ապրեց իր ուզած ձևով, իր մտածածի ձևով, առանց որևէ մեկին խանգարելու, առանց որևէ մեկին նեղացնելու։ Կարծում եմ, որ մեր սիրելի Փոլի հիշատակը պիտի մնա բոլորիս սրտերում, ինքը ֆիզիկապես պարզապես չկա մեր հետ, բայց ինքը իր ներկայությամբ, իր երկերով, իր ամեն ինչով պիտի միշտ մնա մեր բոլորի սրտում, մեր բոլորի հոգու մեջ։

0: Սերկ հրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ, պետք ունիք արագ ինտերնետի գաբ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի գաբ։ Հասցե Վուրճամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78 80 76 95, BHNET, միշտ լավագույնը։ Ջաշարան Ռիհան Լեյատ արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը և գնդունի իր արկո հաջախորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12-ին սկսյալ մինչև ուշգիշեր գհրամցնե իր արկո հաջախորդներուն հայկական, լիբանանյան և հալեբի համեղ ջաշերու տեսականի։ Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մոռնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք live երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ։ Ջաշարան Ռիհան համեղ բադարի հասցեն Լեյատի մայր ճամփուն վրա, հերացային 03 529 423։ Ջաշարան Ռիհան, բարյա խորժակ։ Focus Pilates, Վուրճամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարծուցեք փորձառու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու թելադրանքներով, ուրեմն հետևեցեք տարբեր ձևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնդունի իր հարկո հաջախորդները ժամատրությամբ, հասցե Վուրճամուտ Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71 45 34 46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Հետաքրքրված եք մարզական խաղերով կամ ֆիլմերով և լիբանանյան տեղական գայաններով, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք SG-SETI և ունեցեք ձեր նախասիրած գայանները։ SG-SET ունի վերջին նորույթ HD Digital Receiver-ներ և զանազան չափի սետելայտներ, դեղատրում լիբանանի ամբողջ տարածքին շատ հարմար կիներով։ SG-SET բծախնդիր աշխատանքով միշտ կներկայացնե լավագույնը իր հարկո հաջախորդներուն։ SG-SET, հասցե Վուրճամուտ Գիլիգյա փողոց, հերացային 70 95 36 34, նաև WhatsApp-ի միջոցով, դնորենությամբ Սակո Գայենյանի։
1: لا تستفيد أكثر، إعلانك على إذاعة صوت الشباب 76 46 43 43 76 46 43 43.
2: Սեզի հետ է երիտասարդության ցայնը։ Բարի լույս ձեր բոլորին, երիտասարդության ցայնեն։
3: Բարի լույս ձեզ, երիտասարդության ցայնեն։
4: Superstar Robert Chilingirian.
5: Արև, ես Ռոբերտ Չիլինգիրյանն եմ, ուզեցի մի քանի բաներսել այս շատ դխուր առիթով, բոլային ձյամա շատ մոդիկ ընգեր մի եղած է, ակչուլի ինքը միշտ ինձի որ երթային կյամպորտեին կսերպսի կեղպայրսեր, և ես այս լուկապ թհեմ it's really a big brother, I think, in the sky, where it's best met the Pirma, Gamda Nochma, Iden Zabagin, Gamda Zikir, for a protect, and which I tell you that there in Santa Paitariner will make me as in artistic Ashkari match, Ashkari Sank, Olinda Nutata, Zenario Tamasuna, Utia Denera. Եթե որ դասեմ ինքը Նորեգա ձեր մենք ալ Ամերիկա քրեթե երբ 3 տարի է եկած էինք Նյու Յորք կապրեինք ճիշտ է զիգե եւ շատ իրեն երկերը սիրեի օրը համերքով Նյու Յորք եկավ եւ ես ալ ծնովքիս հետ միասին ասինք մտիկներով եւ անագնալորեն իմ հայրս Գևոր Չիրինգիրյանը որը քաղաքացմանը դրոս որ փոլը կածած է ես ալ կածած եմ հոն փոլինուսի չեղած է եւ փոլը Երած եմ հորս ամենից իրաց աշակետներն մեկը ուրեմն երբ որ փոլը հորս տեսավ հաճիսի ձևով իրեն աշտահա դրեցավ որ չեմ նաբ մորնալ ակպարգյանը եկավ պատվեցավ ուզտեցավ ստեզ որը գնշանագե բարոնս բարոնս ստեզ իկ ստեր բաբայիս հայրս իրեն ստավ որ գիտես Ռոբերը դղաս է և շատավոր գիտար մենուվակ է ուրեմն փոլը ամբայման ստիպեց որ ելնամ եւ այդ նվակախումբին էլ տեսնված եմ եւ ես Պեմելա սկսա հետը նվակել Պեմելա որ մեկ երկու երկ նվակեմ բայց ամի քիչերը նվակեցի նվակախումբի հետ փոլը ստիպեց ես կուզեմ որ Ռոբերը այլևս իմ սոլոիստը սրլա բենդիզերս եւ այսինք մեկ խոսով ռեգավարը խումբին որովհետեւ ես գիտար էլեկտրիկ գիտար գնավակեմ եւ քիչ մուզուկի եւ այլն ուրիշ լարային ալգորդիկներ ուրեմն սկսանք միասին աշխատել մեր աշխատանքը միասին 1978-ին մինչեւ 1988-ի երբ որ ես as a solo artist սկսա իմ անձնական կասետները եւ այլն անել ուրեմն եթե փորձարություններով եւ էքսպերիենսներով մասին մի խոսենք չեմ կերուկել այդ քեսսի մորովելով ասլանի ներգա ժամանակ է եւ ահակին աբանապար հայրավոր երակցական էքսպերիենսներ ունեցած եմ բայց մեկ քան որ միշտ միտքս մեջ մնա այդ է որ փոլը միշտ սեր որ անուշ լեզուն ամեն ինչ կնե եւ ինքը միշտ ատիտուդ ուներ այսինքն դե մարդկանց դեմ դե աշխարհի դեմ անձեւ այսինքն որմը կույտ կասած էինք որինակ մտալու համար եւ ես եվ ինքը երբ որ ոտագայանը հաստանք մեզի ներսկան չտին այդ կաստում դրովիսրները կույտ կիչ խիստ է ամեն ինչ անշիշտրադիրուված էին սուպերով եվ այլան միզաներով մեզի սենյակ մդարին եւ բացեղը ներսը մեզ ջեներալ մնստադեր սեղանին եդվ ես եվ փոլը ներս մդանք ես ուսես ասենտիստիկ բայսակ մդախաձեի Պարևս ինք առապերենով անշուշտ վես հավանապար դասնութը դասնինը դարեգանի այնտեն։ Բայց այս առանց սկալու հանիցի և այդ ջեներոլին տեղանին վրացրի։ Ասմարդը այդպիսի կեշը սկած և աստվեցավ և դարդիս իրեն այդպիսիվով անբացված էի պարսպանով չսկալով էի։ Ոտքի ելավ դաղթար մգարձեր, դասանք դաղթար զարգավ կավազամ սեղանին, սկսավ առապերենով կեշ արերսել եւ ես վախտա չգիտեմ ինչ պիտի ասեմ այսինքն ատպանը ես գիտնալով չրի ուրեմն բարգենական փոլը ինչպես որ իսկ անուշ լեզուն նույն սկսավ կորզադելու հազիվի հազիվ ալբի ստիտնա ուալա ու նահնա կլնա ախվոն այսինքն մենք փոլորը սերպարներ եք եվ այլան ու եմա ասուշի այսինքն ինքը պամլսել չուզետ մտախզնա գներես եվ այլն մարսուն ասին քսան երկու վարգանվա ընթացքին մարդուն փոլորը վին հանդարտեցուց եւ մարդուն հետ բարեկամացանք ուրեմն ասելի գսայել է որ ամեն հեշ պան որ գպադահեր ինքը ձև մուլներ որ մարդուց հանդարտեցներ եւ այդ հեշ վարգաններ երկու այդ վարգանները առակ ձևով անցներ եւ ես դարձնել նորմալի իրականություն այլ է որ իրեն այդ հոգին իրեն այդ վիշադակները իրեն երկը իրենած Փարիսիլդը մաքրությունը պիտի ապրի ինչպես որ գսեն till the end of time եվ արդիստ ինձ է համար բոլը միշտ պիտի մնա շատակ մերուս մեջ ոչ թե ամեն որ ոչ թե ամեն ժամ պետ ամեն վարգյան եվ ամեն երկ վարգյան բոլին երախտաբար զրլանք այդ պաներուն որ ինքը մեզ իրանցուց իր ֆիզիկապես ողջ եղած ալին այդ աշխարի վրա It's a sad thing have happened. It's a very sad thing. But like I said, life is unfortunate and a lot of things happen. So I'm very sorry, and that's all I can say for now. This is Robert Chilingirian, and I was talking about my big brother, my friend, the person who inspired me a lot

0: խարում, բայց քո ցայնը իշտ մնա, խորը բաված մեր սրտում։
1: Այս երկու մեկ բան նշանապան ունենան, ձայրահեղ օրեր անցած են, մենք իրարու պիտի սիրենք, ով որ հայ է, ներող ամիդ աչքով պիտի դենք, իրարու լավ գողմերը պիտի տեսնենք, ոմենըդ մենի նշանապանի պես, պիտ պարսրանանք և պիտ պարսրացնենք, չեմ ամոր, ինչ ավոր խոսիմ, մեկը չի զապեր, ադրայիք։

Hello, I'll sing.

Արքիդի գոմիտեի ջան կոմե։ Դինաս միրտյան վարչության կոմե։ Աստախուպի ընկերների հինոնի կոմե։ Նվակոներուս մայստրոյիս կոմե։ Փոլ Մաղդատլյան, հանի գիշերը ստացեն։ Աստ սիեցեն։ Հայություն Հայաստան սիրեցեն։ Կարմիր կամույն տարի չակույն սիրեցեն։

Երիտասարդության ցայնի ծեր ձանոցումներուն եւ հայտարարություններուն համար հեռացնել 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ձանոցումներու շնորհիվ։ Երիտասարդության ցայնի վստահեցեք ծեր ձանոցումները 76 46 43 43 TV-ին։

0: Բարի լույս ձեր բոլորին երիտասարդության ցայնեն։
1: Բարի լույս ձեզ երիտասարդության ցայնեն։

ամենի կարևորը, որ իրարու պարսր լեզուլան, իրարու պարսրանալու ուզենք և միշտ հպարդանանք, որ հայ են։ Արած ձեզի ոչ տակավոր կա, ոչ այշխանդա, ձեր արջև խոնարություն մնեպեկատ, ասաց։

դու գիտեք, որ մեզանից Հավետ բաժանվեց մեր Սփյուռքի ամենալավագույն երգիչներից մեկը Պոլ Բաղդատյանը։ Ես կարծում եմ, որ բոլորս այս ովքեր որ հավաքվել են այստեղ, բոլորիս մեջ էլ մի փոքր Պոլ Բաղդատյանը, բոլորիս հոգու մեջ, բոլորիս սրտի մեջ։ Ինձ համար ինքը երգիչ լինելուց առաջ մենք ընկերներ էինք, մենք ունեինք կյանքի հանդեպ պատկերացումների տարբերություններ, մտածելու մեջ, ամեն իթե երգ երաժշտության մեջ նույնպես, բայց դա մեզ ոչ մի անգամ չխանգարեց, որ մենք մնանք ընկերներ, ընկերներ, ընկերներ։

Եվ ինք այսօր իր գործով ոչ թե միայն մենք, ոչ թե միայն ես որպես ընկեր, այլ ամբողջ հայազգը, լինի Հայաստանից, լինի Լիբանանից, լինի Հալեպից, աշխարհի բոլոր ծայրերում, մենք գործեցինք մի երկիչ, մենք գործեցինք մի արվեստագետ, որը իր ամբողջ մեր կյանքի տևողության վրա իշքան մենք պիտի ապրենք այս անձավոր աշխարհի մեջ, բոլորիս սրտի մեջ, հոգու մեջ պիտի մնա Փոլ Բադալյան երգիչի և մարդու անկերպարը, որը ինքը ստեղծել է այս տարիների ընթացքում. Նա միշտ հավատարիմ մնաց իր ժողովրդին, հավատարիմ մնաց իր կուսակցությանը, այեղապողական դաշնակցությանը, հավատարիմ մնաց հայ ժողովրդին։

ինքը իր կյանքը ապրեց իր ուզած ձևով, իր մտածածի ձևով, առանց որևէ մեկին խանգարելու, առանց որևէ մեկին նեղացնելու։ Կարծում եմ, որ մեր սիրելի Փոլի հիշատակը պիտի մնա բոլորիս սրտերում, ինքը ֆիզիկապես պարզապես չկա մեր հետ, բայց ինքը իր ներկայությամբ, իր երկերով, իր ամեն ինչով պիտի միշտ մնա մեր բոլորի սրտում, մեր բոլորի հոգու մեջ։

0: Ջաշարան Ռիհան Լեյատ արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գնթունի իր արկու հաջորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12-ին սկսյալ մինչև ուշքիշեր գհրամցնե իր արկու հաջորդներուն հայկական լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ջաշերու դեսագանի Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մոռնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք live երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ. Ջաշարան Ռիհան համեղ բադարի հասցեն Լեյատի մայր ջամփուն վրա հերացային 03-529-423 Ջաշարան Ռիհան բարյա խորժակ Հետաքրքրված եք մարզական խաղերով կամ ֆիլմերով եւ լիբանանյան տեղական գայաններով մի մտահոգվիք անմիջապես դիմեցեք SGSETI եւ ունեցեք ծերնախասիրած գայանները SGSET ունի վերջին նորույթ HD Digital Receiver-ներ եւ զանազան չափի սատելայտներ դեղատրում լիբանանի ամբողջ տարածքին շատ հարմար քիներով SGSET բծախնդիր աշխատանքով միշտ կներկայացնի լավագույնը իր հարկո հաջախորդներուն SGSET հասցե Բուրջամուտ Գիլիգյա փողոց հերացային 70-95-36-34 նաև WhatsApp-ի միջոցով դնորենությամբ Սակո Գայենյանի Focus Pilates, Բուրջամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ, հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետեւեցեք դարբերցեվի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնդունի իր հարկու հաջախորդները, ժամատրությամբ, հասցե Բուրջամուտ, Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն, Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB. Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ պետք ունիք արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին։ Այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի կապ։ Հասցե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց հերացային 78-80-76-95 BHNET միշտ լավագույնը
1: Ձեր հայտարարություններուն եւ ծանոթություններուն համար հերացանել երիտասարդության ցայն 76-46-43-43 TV-ին Փոքր հաստատություններ մեծած են ծանոթություններու շնորհիվ։ Ձեր ծանոթությունները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին՝ հերացանելով 76 46 43 43 TV-ին։

0: Բարի լույս ձեր բոլորին երիտասարդության ցայնեն։
1: Բարի լույս ձեզ երիտասարդության ցայնեն։

0: Ano, nechat zoravor za peněz jamak. Please, please, nechat za...
1: Ասկո հայությունի երակույնը սիրեցեք, ամենի կարևորը, որ իրարու պախսրնեզու լանք, իրարու պարսրանալու ուզենք և միշտ հպարդանանք, որ հայ են։ Արանց ձեզի ոչ տակավոր կա, ոչ այշխանդա, ձեր արջև խոնարություն մնել պեկատ, ասա։

դուք գիտեք, որ մեզանից Հավետ բաժանվեց մեր Սկուրքի ամենալավագույն երգիչներից մեկը Պոլ Բաղդատյանը։ Ես կարծում եմ, որ բոլորս այս ովքեր որ հավաքվել են այստեղ, բոլորիս մեջ էլ մի փոքր Պոլ Բաղդատյան կա, բոլորիս հոգու մեջ, բոլորիս սրտի մեջ։ Ինձ համար ինքը երգիչ լինելուց առաջ մենք ընկերներ էինք, մենք ունեինք կյանքի հանդեպ պատկերացումների տարբերություններ, մտածելու մեջ, ամեն իթե երկ երաշտության մեջ նույնպես, բայց դա մեզ ոչ մի անգամ չխանգարեց, որ մենք բնանք ընկերներ, ընկերներ, ընկերներ։

Եվ ինքը այսօր իր կորուստով ոչ թե միայն մենք, ոչ թե միայն ես որպես ընկեր, այլ ամբողջ հայազգը, լինի Հայաստանից, լինի Լիբանանից, լինի Հալեպից, աշխարհի բոլոր ծայրերում, մենք կորցրեցինք մի երկիչ, մենք կորցրեցինք մի արվեստագետ, որը իր ամբողջ մեր կյանքի տևողության, որ իշքան մենք պիտի ապրենք այս անսովոր աշխարհի մեջ, բոլորիս սրտի մեջ, հոգու մեջ պիտի մնա Փոլ Բադալյան երգիչի և մարդու անկերպարը, որը ինքը ստեղծել է այս տարիների ընթացքում. Նա միշտ հավատարիմ մնաց իր ժողովրդին, հավատարիմ մնաց իր կուսակցությանը, այեղապողական դաշնակցությանը, հավատարիմ մնաց հայ ժողովրդին

ինքը իր կյանքը ապրեց իր ուզած ձևով, իր մտածածի ձևով, առանց որևէ մեկին խանգարելու, առանց որևէ մեկին նեղացնելու։ Կարծում եմ, որ մեր սիրելի Փոլի հիշատակը պիտի մնա բոլորիս սրտերում, ինքը ֆիզիկապես պարզապես չկա մեր հետ, բայց ինքը իր ներկայությամբ, իր երկերով, ին ամեն ինչով պիտի միշտ մնա մեր բոլորի սրտում, մեր բոլորի հոգու մեջ։

0: Հետաքրքրված եք մարզական խաղերով կամ ֆիլմերով եւ լիբանանյան դեղական գայաններով, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք SG Seti եւ ունեցեք ծեռնախասիրած գայանները։ SG Set ունի վերջին նորույթ HD Digital Receiver-ներ եւ զանազան չափի սատելայտներ։ Դեղատրում լիբանանի ամբողջ տարածքին շատ հարմար քիներով։ SG Set բծախնդիր աշխատանքով միշտ կներկայացնի լավագույնը իր հարկո հաճախորդներուն։ SG Set Հասե Բուրջամուտ Գիլիգյա փողոց, հերացային 70 95 36 34, նաև WhatsApp-ի միջոցով։ Դնորենությամբ Սակո Գայենյանի։ Focus Pilates, Բուրջամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ, հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ջգուն դարձուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետեւեցեք դարբերծեւի մարզանքներու։ Focus Pilates, գտնուիր հարկո հաճախորդները ժամատրությամբ, հասցե Բուրջամուտ Center VH 1920, առաջին հարկ, հերացային 71 45 34 46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա Focus Pilates LB։ Ջաշարան Ռիհան Լեյադ, արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գնդունի իր արկո հաջախորդները։ Ամեն օր եսօրվան ժամը 12-ին սկսյալ մինչև ուշգիշեր գհրամցնե իր արկո հաջախորդներուն հայկական, լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ջաշերու դեսագանի։ Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ լիբանանյան եւ հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի եւ համեղ բաղբաղակ միայն $30, մի մորնակ համեղ գլգլակը։ Իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք live երաժշտություն օդի ընկերակցությամբ։ Ջաշարան Ռիհան համեղ բադարի հասցեն Լեյաթի մայր ջամփուն վրա, հերացային 03 529 423։ Ջաշարան Ռիհան, բարյա խորժակ։ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ Բետկունիկ արակ ինտերնետի գաբ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHnet-ին։ Այո, BHnet-ին։ BHnet բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արակ ինտերնետի գաբ։ Հասե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78 80 76 95։ BHnet, միշտ լավագույնը։
1: Ձեր հայտարարություններուն եւ ծանոթություններուն համար հերացանել երիտասարդության ցայն 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծած են ծանոթություններու շնորհիվ։ Ձեր ծանոթությունները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին հերացանելով 76 46 43 43 TV-ին։ Հաջելի ու ընտրություն ձեր բոլորին։ Վստահ երիտասարդության ցայնեն։

0: Superstar Robert Chilingirian.
1: Արև, ես Robert Chilingirian եմ, ուզեցի մի քանի բաներսել այս շատ դխուր արիտով, բոլա ին ձյամա շատ մոդիկ ընգեր մի եղած է, ակչլի ինքը միշտ ինձի որ երթայինք ճամպորտենք սերպսիք եղպայրսեր և ես ալ այս լուտապ to him as really a big brother, I think, in the sky or just met the farm dam the noch na in zabagin dam the kirch for protect ne mich als der wäre sehr interessante bei dariner wo mich mir sin artistik aschari mich aschale sank olin dann und da szenario tamasun utia denera ke por darte mich an ore gazer mein kar da amerika kreta ir berektari e gazenk new york gabenk այս շտես զիգե եւ շատ իրեն երկերը սիրեի օրը համերքով Նյու Յորք եկավ եւ ես ալ դնովքիս հետ միասին հասինք մտիկներու եւ անագնդալ օրեն իմ հայրս Գևոր Չինգիրյանը որը կարասման ու դպրոց որ փոլը կատած է ես ալ կատած եմ հոն փոլին ուսուցիչ եղած է եւ փոլը եղած է իմ հորս ամենեսիրած աշակերտներն մեկը ուրեմն երբ որ փոլը հորս տեսավ այդպիսիցևով իրեն աշտահադրեցավ, որ չեմ նար մորնալ ախպարգյանը, եկավ պատվեցավ, ուզտեցավ, ստեզ, որը գնշանագե բարոնս, բարոնս, ստեզ, իկը ստեր բաբայիս միշտ։ Հայրս իրենսավ, որ գիտես Ռոբերը դղաս է և շատավոր գիտար մեն ուակ է։ Ուրեմն փոլը ամբայմանը ստիպեց, որ ելնամ և այդ նվակախումբին էլ ես նվակեմ և ես Պեմելա սկսա հետը նվակել, Պեմելա որ մեկ երկուեք նվակեմ, բայց ամեն գիշերը նվակեցի նվակախումբի հետ։ Փոլը ասավ, գիտես, ես կուզեմ, որ Ռոբերը այլևս իմ սոլոիստը սրլա, բենդ լիդերս և այսինքն մեկ խոսով ռեգավարը խումբին, որովհետև ես գիտար, էլեկտրիկ գիտար կնվակեմ և քիչ մուզուկի և այլն ուրիշ լարային ալկոզիկներ, ուրեմն սկսանք միասին աշխատել։ Մեր աշխատանքը միասին դևեց 1978-ին, մինչև 1988-ի և որ ես as a solo artist սկսա իմ անձնական կասետները և այլն ընել։ Ուրեմն եթե փորձառություններով և էքսպերիենսներով մասին մի խոսենք, չեմ կարող եմ եթե սկսեմ, որովհետև 10 տարի ներկայ ժամանակ է և ահագին հավանաբար հարյուրավոր հետաքրքրական էքսպերիենսներ ունեցած եմ, բայց մեկ բան, որ միշտ ինձ մեջ մնա, այդ է, որ փոլը միշտ ասել, որ անուշ լեզուն ամեն ինչ կնա և ինքը միշտ attitude ուներ, այսինքն դե մարդկանց դեմ, դե աշխարհի դեմ անձև, այսինքն օրմը կուետ ասած էինք, օրինակ մտալու համար, և ես և ինքը, երբ որ օտագայանը հասանք, մեզի ներս կանչեցին այդ customs officer-ները, կուետ քիչ խիստ է ամեն ինչ, անշշտարադիրված էին սուպերով և այլ միզաներով, մեզի սենյակ մդարին, և այդ ներսը մեզ ջեներալ մնստած էր սեղանին ետևը, ես և փոլը ներս մտանք, ես ուզես ասեմ դուզիկ բայսակ մգախաձեի, բարևս ինք հարաբերենով անշուշտ վեզ հավանապար 18-19 տարեկան էի այնտեն, բայց այս առանց սկալու հանեցի և այդ ջեներալին տեղանին վրացրի, ասմարդ այդպիսի կեշը սկրծ և աստվեցավ և դարդիս իրեն այդպիստիվով անբատված էի, այդ պարսպանով չսկալով էի, ոտքի է լավ դաղթար մգարձեր, դրասանք դաղթար զարգավ կավազամ սեղանին, սկսավ առապերենով կեշ պարեր ասել և ես վաղթա չգիտա ինչ պիտի եսեմ, այդիկն այդ պանը ես գիտնալով չրի, ուրեմն բարգյանական փոլը ինչպես որիսի անուշ լեզուն նույն սկսավ կորզադելու, հավիվի հավիվ էլ բիստիտնը ուալա ու նախնակլ նա ասխոն, այսինքն մենք բոլորը սերտարներ եք և այլն հու եմա աստուշի, այսինքն ինքը պամը սերծուզ է, մտախզնը գներես և այլն և այլն մարդուն 15-20 երկվարգյանվա ընտացքին մարդուն բոլորով ին հանտարդեցուց և մարդուն է բարեկամացանք, ուրեմն ասելի գզայել է, որ ամեն հեշ պան, որ գպադահեր ինքը ձև մուլներ, որ մարդուս հանտարդեցներ և այդ կեշ վարգյաններ, երկվարգյանները առակ ձևով անցներ և ես դարձնել նորմալի։ Իրականություն այլ է, որ իրեն այդ հոգին, իրեն այդ միշադակները, իրեն երկը, իրեն այդ բարի սիրտը, մաքրությունը, պիտի ապրի ինչպես որ գտնեն till the end of time եւ արտիստ ինձ համար բոլը միշտ պիտի մնա շաբաթներուս մեջ ոչ թե ամենօր ոչ թե ամեն ժամ բայց ամեն վարյան եւ ամեն երկվարյան որին երախտաբար դրան այդ բաներուն որին կմեզ իրանցուց իր ֆիզիկապես ողջ եղածալ են այդ աշխարհի վրա. It's a sad thing that happened. It's a very sad thing. But like I said, life is unfortunate and a lot of things happen. So I'm very sorry. And that's all I can say for now. This is Robert Chilingirian. And I was talking about my big brother, my friend, the person who inspired me a lot

հարու բարձրանալու ուզենք եւ մենք ալ ասկով բոլոր բարձրանանք եւ միշտ բարձրանանք որ հայ ենք ամեն ինչ առաջ բարձրանանք որ հայ ենք

0: պարում, բայց կո ծայրը իշտ մնա, խորը բաված մեր սրդում։
1: Աս երկով մեկ պան նշանապան ունենան, ծայրահեղ որը ժանցած են, մենք իրարու բիցիրենք, ով որ հայ է, ներող ամիդ աչկով բիտի դենք, իրարու լավ գողմերը բիտտեսնենք, ոմենըտ մենի նշանապանի բես, բիտ պարսնանանք և բիտ պարսնացնենք, չեմ ամոր, ինչ ավոր խոսիմ, մեկը չի զարպեր, ադրայիք։

Գինի գոմիտեի ջան կոմե։ Դինաս միրտյան վարչության կոմե։ Հաստախուպի ինգերին գերին օրի կոմե։ Նվակոներուս մայստրոյիս կոմե։ Հոլ Բաղդադլյան, հանի գիշերը ստացեն։ Աս սիեցեն։ Հայություն Հայաստան սիեցեն։ Գարդի գամույ տարի։

0: սեր կրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ, բետքունիկ առակ ինտրնետի գաբ, մի մտահոգվիկ, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ առակ ինտրնետի գաբ։ Հասցե Վուրճամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95, BHNET, միշտ լավակույնը։ Ջաշարան Ռիհան Էլեյադ, արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը և գնդունի իր հարկու հաջախորդները, ամեն օր եսօրվան ժամը 12-ին սկսյալ, մինչև ուշգիշեր գհրամցնե իր հարկու հաջախորդներուն հայկական, լիբանանյան և հալեբի համեղ ջաշերու դեսագանի։ Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մորնակ համեղ գլգլագը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք լայվ երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ։ Ջաշարան Ռիհան, համեղ բադարի հասցեն, Էլեյադի մայր ճամփուն վրա, հերացային 03-529-423, Ջաշարան Ռիհան, բարյա խորժակ։ Focus Pilates, Վուրճամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարծուցեք փորձարու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետևեցեք տարբեր ձևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնդունի իր հարկու հաջախորդները ժամատրությամբ, հասցե Վուրճամուտ Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Հետաքրքրված եք մարզական խաղերով կամ ֆիլմերով և լիբանանյան տեղական գայաններով, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք SG-SETI և ունեցեք ձեր նախասիրած գայանները։ SG-SET ունի վերջին նորույթ HD Digital Receiver-ներ և զանազան չափի սատելայտներ, դեղատրում լիբանանի ամբողջ տարածքին շատ հարմար կիներով, SG-SET բծախնդիր աշխատանքով միշտ կներկայացնե լավագույնը իր հարկո հաջախորդներուն։ SG-SET հասցե Վուրճամուտ Գիլիգյա փողոց, հերացային 70-95-36-34, նաև WhatsApp-ի միջոցով, դնորենությամբ Սակո Գայենյանի։
1: لتستفيد أكثر اعلنك على إذاعة صوت الشباب 76-46-43-76-46-43-43.
2: Սեզի հետ է երիտասարդության ցայնը։

Երիտասարդության ցայնի ցեր ծանոցումներուն եւ հայտարարություններուն համար հեռացնել 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ծանոցումներու շնորհիվ։ Երիտասարդության ցայնի վստահեցեք ցեր ծանոցումները 76 46 43 43 TV-ին։

0: Ջաշարան Ռիհան Էլեյադ արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գնդունի իր արկու աջախորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12:00-ին սկսյալ մինչև ուշքիշեր գհրամցնե իր արկու աջախորդներուն հայկական, լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ջաշերու դեսագանի Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մոռնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք live երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ. Ջաշարան Ռիհան համեղ բադարի հասցեն Էլեյադի մայր ջամփուն վրա հերացային 03-529-423 Ջաշարան Ռիհան բարյա խորժակ Հետաքրքրված եք մարզական խաղերով կամ ֆիլմերով եւ լիբանանյան դեղական գայաններով մի մտահոգվիք անմիջապես դիմեցեք SG Seti եւ ունեցեք ծեռնախասիրած գայանները SG Set ունի վերջին նորույթ HD Digital Receiver-ներ եւ զանազան չափի սատելայտներ դեղատրում լիբանանի ամբողջ տարածքին շատ հարմար քիներով SG Set բծախնդիր աշխատանքով միշտ կներկայացնի լավագույնը իր հարկո հաջախորդներուն SG Set Հասե Բուրջամուտ Գիլիգյա փողոց Հերացային 70-95-36-34 Նաև WhatsApp-ի միջոցով Դնորենությամբ Սակո Գայենյանի Focus Pilates Բուրջամուտի մեջ միակ մարզական գետրոնը արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer նոր գործիքներ Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ջգունտ արծուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու թելատրանքներով ուրեմն հետեւեցեք դարբերծեվի մարզանքներու Focus Pilates Գնդունի իր հարկու աջախորդները ժամատրությամբ Հասե Բուրջամուտ Center VH 1920 Առաջին հարկ Հերացային 71-45-34-46 Հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա Focus Pilates LB Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ պետք ունիք արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHnet-ին։ Այո, BHnet-ին։ BHnet բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի կապ։ Հասե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց Հերացային 78-80-76-95 BHnet միշտ լավագույնը
1: Ձեր հայտարարություններուն եւ ծանոթություններուն համար հերացանել երիտասարդության ցայն 76-46-43-43 TV-ին Փոքր հաստատություններ մեծած են ծանոթություններու շնորհիվ։ Ձեր ծանոթությունները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին, հերացանելով 76 46 43 43 TV-ին։

0: Ano, mekan zoravor zapegenzi amak. Please, please, mekan zoravor.
1: Ասկո հայությունի երակույնը սիրեցեք, ամենի կարևորը, որ իրարու փախսրնեզու լանք, իրարու փարսրանալու ուզենք և միշտ հպարդանանք, որ հայ են։ Արանց ձեզի ոչ տակավոր կա, ոչ այշխանդա, ձեր արջև խոնարություն մնետեք ադ, ասաց։

դուք գիտեք, որ մեզանից Հավետ բաժանվեց մեր Սյուրքի ամենալավագույն երգիչներից մեկը, Պոլ Բաղդատյանը։ Ես կարծում եմ, որ բոլորս այս ովքեր որ հավաքվել են այստեղ, բոլորիս մեջ էլ մի փոքր Պոլ Բաղդատյան կա, բոլորիս հոգու մեջ, բոլորի սրտի մեջ։ Ինձ համար ինքը երգիչ լինելուց առաջ մենք ընկերներ էինք, մենք ունեինք կյանքի հանդեպ պատկերացումների տարբերություններ, մտածելու մեջ, ամեն իթե երգ երաժշտության մեջ նույնպես, բայց դա մեզ ոչ մի անգամ չխանգարեց, որ մենք մնանք ընկերներ։

Եվ ինքը այսօր իր գործով ոչ թե միայն մենք, ոչ թե միայն ես որպես ընկեր, այլ ամբողջ հայազգը, լինի Հայաստանից, լինի Լիբանանից, լինի Հալեպից, աշխարհի բոլոր ծայրերում, մենք գործելեցինք մի երկիչ, մենք գործելեցինք մի արվեստագետ, որը իր ամբողջ մեր կյանքի տևողության վրա իշքան մենք պիտի ապրենք այս անսովոր աշխարհի մեջ, բոլորիս սրտի մեջ, հոգու մեջ պիտի մնա Փոլ Բադալյան երգիչի և մարդու անկերպարը, որը ինքը ստեղծել է այս տարիների ընթացքում. Նա միշտ հավատարիմ մնաց իր ժողովրդին, հավատարիմ մնաց իր կուսակցությանը, այեղապողական դաշնակցությանը, հավատարիմ մնաց հայ ժողովրդին։

ինքը իր կյանքը ապրեց իր ուզած ձևով, իր մտածածի ձևով, առանց որևէ մեկին խանգարելու, առանց որևէ մեկին նեղացնելու։ Կարծում եմ, որ մեր սիրելի Փոլի հիշատակը պիտի մնա բոլորիս սրտերում, ինքը ֆիզիկապես պարզապես չկա մեր հետ, բայց ինքը իր ներկայությամբ, իր երկերով, իր ամեն ինչով պիտի միշտ մնա մեր բոլորի սրտում, մեր բոլորի հոգու մեջ։

0: Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ բետկունիկ առակ ինտերնետի գաբ, մի մտահոգվիկ, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ առակ ինտերնետի գաբ։ Հասցե Վուրճամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78 80 76 95, BHNET, միշտ լավագույնը։ Ջաշարան Ռիհան Լեյադ արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը և գնդունի իր արկու հաճախորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12-ին սկսյալ մինչև ուշգիշեր գհրամցնե իր արկու հաճախորդներուն հայկական, լիբանանյան և հալեբի համեղ ճաշերու տեսականի։ Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մոռնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք live երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ։ Ջաշարան Ռիհան համեղ բադարի հասցեն Լեյաթի մայր ճամփուն վրա, հերացային 03 529 423։ Ջաշարան Ռիհան, բարի ախորժակ։ Focus Pilates, Վուրճամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձառու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու թելատրանքներով, ուրեմն հետևեցեք տարբեր ձևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնդունի իր հարկու հաճախորդները ժամատրությամբ, հասցե Վուրճամուտ Center BH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71 45 34 46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Հետաքրքրված եք մարզական խաղերով կամ ֆիլմերով և լիբանանյան տեղական գայաններով, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք SG Seti և ունեցեք ձեր նախասիրած գայանները։ SG Set ունի վերջին նորույթ HD Digital Receiver-ներ և զանազան չափի սատելայտներ, դեղատրում լիբանանի ամբողջ տարածքին շատ հարմար քիներով։ SG Set բծախնդիր աշխատանքով միշտ կներկայացնե լավագույնը իր հարկո հաճախորդներուն։ SG Set, հասցե Վուրճամուտ Գիլիգյա փողոց, հերացային 70 95 36 34, նաև WhatsApp-ի միջոցով, դնորենությամբ Սակո Գայենյանի։
1: لا تستفيد أكثر إعلانك على إذاعة صوت الشباب 76 46 43 76 46 43 43.
2: Սեզի հետ է երիտասարդության ցայնը։
3: Սեզի հետ է

0: Երիտասարդության ցայնը, ծեր ցայնը, այսօր 30 հունիս, երիտասարդության ցայնը, գպոլորե իր 17-րդ դարին, ծեր դոնը շնորհավոր, սիրելի ունգընտիրներ, առավել երիտասարդության ցայնի աշխատակազմ։ Ուր որ եք, գունգընթրեք մեզ, դոնդ շնորավոր, սիրելի երիտասարդության ցայն, հունիս 30-ին, երիտասարդության ցայնը, 17 տարեկան, բայց 37 տարվա փորձառություն։ Այո, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Տերտերյան և իր աշխատակազմը կշարունակեն այս սուրբ գործը, հայաբահբանման գործը, ուրեմն, ձեզ գմաղթենք հաջելի ունգընտրություն, ուր որ եք, ունգընտրեցեք մեզ, աշխարի 4 կողմը, նաև Լիբանան, 104.9 մեգահերց ալիքեն և 106.7 մեգահերց զույգ ալիքներեն։ Այսօր 30 հունիս, երիտասարդության ցայնը, գպոլորե իր 17-րդ դարին, Թուն գրավեցիր բոլորի սրդերը, գմնաս առաջնագարկը և լավակույնը։ Լիբանանի առաջին հայկական ռադիոգայանի օրերեն, Ռադիո Փարադայզի օրերեն, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Տերտերյան կշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբահբանման գործը, ուրեմն, քեզ կմաղթենք առողջ օրեր, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ, 17 տարեկան,
1: Սիրելի հայրենակիցներ, Լիբանանում ապրող իմ լավ ընկերներ և հայեր ջան, ես էլ ուզում եմ միանամ և շնորավորեմ երիտասարդության ձայնը ռադիոկայանին, որ արդեն սփռում է հայ երգը, հայ երաժշտությունը Լիբանանում և աշխարում։ Սրտան շնորավորում եմ բոլորին, բոլոր ազնակազմին և ցանկանում եմ, որ նրանք 100-200 տարին էլ միշտ լինեն եթերում։ Եվս մեկ անգամ շնորհավորում եմ երիտասարդության ձայնը ռադիոկայանին, եղեք լավ և առողջ։ Սիրով ձեր Արմենչիկ։
2: What's up, this is Super Sako, երիտասարդության ձայն, շնորհավորում եմ ձեր տարեդարձը, մաղթում եմ ձեզ լիքը-լիքը հաջողություններ, միշտ սիրում եմ ձեզ, Super Sako։
3: Ինչպես ամեն տարի, այս տարի եւս ուզեմ շնորհավորել մեր երիտասարդության ցայնի ռադիոկայանին, իրեն տարեդարձը, մաղթելով միշտ վերել ջոխայդակիներով լեցուն, Գևորգ Տերտերյան, քեզի միշտ հաջողություն մաղթեմ, միշտ մնաս այսպես և ցայնասփռես մեր երկերը, հրամցնես մեր ժողովրդին, քեզի հաջողություն մաղթեմ, կսիրեմ ձեր բոլորին, մեր սիրելի ունգընտիրներուն, առիթ օգտագործելով ոսկերեն արևներս եմ մեր սիրելի հայ ժողովրդին, շնորհակալություն ձեզ սիրո և արքող Արարատ Արոնյան։
4: Բարև սիրելիներ, ես Սովսեփ Կոմիտասն եմ, սրտանց ուզեմ շնորհավորել երիտասարդության ցայն ռադիոգայանին, մաղթելով հարադեպ հաջողություն։ Գևորգ ջան, հավի բրդե, հավիբի, հուսամ եկող տարիները ավելի լավը լակես համար, ինչպես նաև ռադիոգայանին համար։ Միշտ հաջող եղած ես և հաջող ռադիոգայան ունեցած ես, հարադեպ հաջողություն ակնարկեմ քեզ։ I wish you the best. Love you.
5: Բարև ձեզ, սիրելի ունգընտիրներ և ագընտիրներ, ինչպես ձեզ մեզ շատեր դեղյակ են այսօր երիտասարդության ցայն ռադիոյին տարեդարձն է։ Կանադայեն Չերմակուին մաղթանքներս կուղարգեմ երիտասարդության ցայն ռադիոյին շատ քեղեցիկ ընտանիքին, տնորենությամբ Գևորգ Տերտերյանի։ Շնորհակալ ենք, որ արևմտահայ երգարվեստը կկաչալերեք և ձեզի կմաղթենք հարադև հաջողություններ և հարադև վերելք։ Ձեզ շատ սիրող և հարգող Էլի Բերբերյան, Կանադայեն։
6: Բարև ձեզ հարգելի դիտողներ, ձեզ հետ է Ժոզեֆ Գրիգորյան, այս վիդեոյով անգամ եւս ուղղամ շնորհավորելու երիտասարդության ցայնի ամյակը ղեկավարությամբ մեր շասելի Գևորգ Տերտերյանին, թող երկար-երկար տարիներ անշիկ երգերով սփռե ուրախացնե մեր հայ ժողովուրդը, երիտասարդության ցայնը մեր ցայնն է, Happy Anniversary։
7: Գշնորհավորեմ երիտասարդության ցայնի տարեդարձը, մաղթելով հարադեպություն, հաջողություն ձեր ազգանվեր աշխատանքին, դարաձելով հայ երգը, նվաստելով հայաբահբանման եւ հայերենի սերը դարձելու սուրբ աշխատանքին։ Բարձրկադար սիրելի Գևորգ, շարունակե արակելությունը Թայասքին։ Ցեզեդեր Անտոն Բեժյան։
8: Բարևներս սիրներ, Կանադայից ես Փոխվասյան, ուզեմ շնորհավորել երիտասարդության ցայինի դարձը, մաղթելով նորանոր հաջողություններ եւ ամենալավն ու բարին։ Բարևներս մեր սիրելի Գևորգ Դերդերյանին։
9: كل العمر احسابك كل العمر احساب صوت الشباب ان شاء الله كل سنه وانتم بالف خير بدوام النجاح وان شاء الله 100 سنه يا رب ودوام الصحه والعافيه لكل مستمعينكم بحبكم من كل قلبي ايمن مسلم
10: بدي اتقدم باطيب واحلى التمنيات لاذاعتنا الصديقه الاذاعه الارمنيه صوت الشباب ان شاء الله بينعاد عليكم ان شاء الله عقبال المية صوت الشباب إن شاء الله بتكون أيامكم كلها شباب وفرح وتمتعوا هالعالم بالموسيقى الحلوة عقبال كل سنة جو أشقر
11: بارف وسامامك نتلا فيك أسكاتوتيام نماختم يردساتوتيام تساين راجو غيانين أروخشوتيون هاتشوكوتيون يفميش تسانك لاف شارناجيك تيخورت غريس أيانيان أشقر
12: سيرلي يردساتوتيام تساينين غشنورابوريم داري تارسا Շնորհավոր լակեվոր բարձկդկադար ծերհետ ներծես սիրողի հարկող Խորե Մուրադյան Կանադայի

0: Բարև հայեր, բարև սիրելի հայեր, եւ ուզեմ շնորհավորել այսօր երիտասարդության ցայնի տարեդարձը։ Գևոր Տերտերյան, քեզ եմ խոսում ճանկես, այսօր սեր տարեդարձը, շնորհավորել ձեր բոլորին, եւ ուզեմ, որ սիրելի հայեր, չմորնակ հայ ռադիոները, մանավանդ երիտասարդության ցայնը, այսօր իրենց տարեդարձն է, ես ասեմ շնորհավորեմ երիտասարդության ցայն, ես Մարտին Յորգանսեմ, ինձ եմ մտի գրեք ուրիշներ չերուկովը, շատ կողքով եմ։
1: Բարև սիրելիներ, շնորհավորեմ երիտասարդության ցայնի տարեդարձը, մաղթելով անձնագազմին և մանավանդ մեր սիրելի Գևոր Տերտերյանին հարաբեր բերել կեղաշողություն, Վիգեն Իշեկենյան։
2: Բարև սիրելիներ, ես Ալիմ Գողմես ուզեմ շնորհավորել երիտասարդության ցայնի տարեդարձը, մաղթելով նորանոր հաջողություններ եւ վերելք ինչպես միշտ, եւ մեր սիրելի Գևոր Տերտերյանին գսենք վարձ կգադար եւ իրենալ գմաղթենք առողջություն, երկարգյանք եւ պապակներու իրականացում։ Ձեզի հետ էր ձեզի շատ սիրող Հրաչ Կայձագյան։
3: Բարև սիրելներ, շնորհավորենք երիտասարդության ցայնի տարեդարձը, վարձ կգադար Գևոր, որ մինակդ կդանի սասսկա աշխատանքը, որպեսի հայ երկն ու երաժշտությունը լսելի դարձնես բոլորին։
4: Գևորգ ջան, իսկապես բարձր կդար, մանավանդ այս դժվար օրերը մեզ մոտցնել գուտաս ջոխ երկերով, իսկապես պետք ունենք այս մտոլորդին, բարձր կդար, և շնորհավորեմ ես ալ ռադիոյին երիտասարդության ցայնի տարեդարձը, ուրեմն շաքենը կխմենք բոլորի։
3: Ձեր գնացը։
5: Բարև ձեզ սիրելիներ, ձեր Գևորգ Արտինյան, ուրեմն ես Ալիմ Գարկիս կուքամ շնորհավորելու երիտասարդության ցայնի տարեդարձը, մաղթելով դրոնանության եւ բոլոր ունգնդիրներուն առողջություն, հաջողություն, շնորհակալ ենք, որ մեր երկերը սփրեք, հայ երկը գբահեք եւ լսելի դարձնեք։ Վարսկերին կդար բոլորիդ, Happy Birthday երիտասարդության ցայնը, ձեզ մի սիրող եւ արտող Գևոր Կարտինյան։
6: Բարև ձեզ հարկեր էներգիաներ, ձեզ հետ Աֆի Զաքարյան, ուզեմ շնորհավորել երիտասարդության ցանի դարձը եւ հարավ հաջորդում մաղթեն Գևոր Տերտերյանին։ Շնորհակալություն։
7: Բարևներս Կանադայից, ես Արմեն Ասայան, ուզեմ շնորհավորել երիտասարդության ցանի դարձը, մաղթելով նորանոր հաջողություններ։
8: Բարև ձեզ սիրելիներ, ձեզ հետ է Վաչե Հակոբյանը Լոս Անջելեսեն, սիրով նմաղթեմ մեր շատ սիրելի երիտասարդության ցայն ռադիոյի նորեն Գևոր Տերտերյանին, կցանկանամ անխափան եթեր եւ նորանոր հաջողություններ։ Շնորհակալություն։
9: Բարև ձեր հետ է Վաչե Դիրացյանը Հոլանդային։ Ուզեմ շնորհավորել երիտասարդության ցայնի տարեդարձը, մաղթելով նորանոր հաջողություններ եւ հարադեպ վերելք։ Ինչպես նաեւ հատկապես ուզեմ ռադիոգայանի դերուն դիրական Գևոր Տերտերյանին ասել՝ վարձ կգդար ու բոլոր դարձ աշխատանքներուն։
10: Շնորհավորեմ ռադիո երիտասարդության ցայնը։ Ուզեմ շնորհավորել երկարադեմ հաջողություն, Ջովարու ջան։

0: Արև հարգելիներ, բուզեմ ես ալ իմ գարքիս շնորհավորել երիտասարդության ցայնի տարեդարձը։ Կմաղթեմ միշտ հաջողություն եւ վերել։ Բաց կտկատար սիրելի Գևորգ Տերտերյան,
1: Խաչիկ Մալխասյան։
2: Արև ձեր բոլորին, ես ալ իմ գարքին շնորհավորեմ երիտասարդության ցայնի տարեդարձը։ Մաղթելով անձնագազմին եւ դնորոգյան մեր սիրելի Գևորգ Տերտերյանին, արադե վերել եւ նորանոր հաջողություններ։ Շատ ուրիշ եմ։

0: Գևոր Գեդերյան երդասարտյան ցայնի դերն ու դիտականը ուրախությամբ ուզեմ շնորհավորել Ռադիգյանի դայադարձը։ Վարձը կրար գիտեսեմ, Գևոր ջան, բոլոր դարած աշխատանքներուդ կբարդենք, որ միշտ կաշելրած ես մեր հայ երկիշներն ու արվեստակետները, սկսելով ինձ մեն։ Միշտ լաս մեզի կաշելրող և սպրող մեր հայ արվեստը, Սակո Պետրոսյան, համբույրներս։
1: Բարև սիրիլներ, ուրեմն այսօր գուզեմ շնորհավորել երիտասարդության ցայնի հարադեպ աջակցություն և առողջություն գմախտեմ քեզ, Գևոր, վարձքդ կատար, կապոն Փարիզեն։
2: Բարև սիրելի ընկերներ, Սարգիս Նաճարյանն է Փարիզեն, գուզեմ շնորհավորություն հայտնել և շնորհավորել երիտասարդության ցայնի տարեդարձը, Գևոր Պետրոսյանին և բոլոր խումբին իմ կողմից հաջողություն, առողջություն և բացիկներ, ցեզ հետ Սարգիս Նաճարյանը։
3: Բարև, գուզեմ շնորհավորել երիտասարդության ցայնի տարեդարձը, մաղթելով հարադեպ աջակցություն և միշտ դերերք, շնորհակալություն գուզեմ հայտնել Գևոր Պետրոսյանին, անդատար հայկական երկրի ցայնասպրես Գևոր, հայ երկրի միշտ բարձր բահեցիր, պաշտպանեցիր, առողջություն գմախտեմ համայնայության նամանավան տիպանանին համեստորեն Վերջոն Փարիզեն։
4: Բարև հայ ժողովուրդ, ասիգա Արման Բախշերջյանն է Լոս Անջելեսեն, ուրեմն այսօր սպեշլ առիթ ունին մեր սիրելի Գևոր Դերդերյանին համար, ուրեմն այսօր սպեշլ առիթը երդասարտության ցայնին դարետալցն է, դիշնորավորեմ իմ գոմես, իրենց գմախտեմ հաջողություն Ռադիոգյուղին և Գևորգին, առողջություն և լիպանանահայ ժողովուրդ և հայ ժողովուրդ գմախտեմ ցեզի հաջողություն այս դժվար օրերում մեջը և գմախտեմ բոլոր աշխարհին խաղաղություն։ Ուրեմն Գևորգը special request ունի, այդպես խոսեցավ, ես special request ուզես, որ երկեք, մի երկերես մեկատ, որ famous էր ժամանակին։ Այս ուրեմն չեմ ուզել մերժել Գևորգին և բզդիկ երկ մը գուզեմ առանց մյուզիկի, famous երկերը, բզդիկ երկ մի երկե մի գնամ։ Աղաչում եմ շուտ վերադարձիր, միայն ախ սրտով էլ չեմ ապրիր, սիրել եմ քեզ ու միշտ կսիրեմ, թող որ հասնին իմ շիրիմ։ Աղաչում եմ շուտ վերադարձիր, միայն ախ սրտով էլ չեմ ապրիր, սիրել եմ քեզ ու միշտ կսիրեմ, թող որ հասնին իմ շիրիմ։ Շնորհակալություն, ծդեսություն։
5: Մեր շատ սիրելի երիտասարդության ցայնին կուզեի շնորհավորել տարեդարձը, մաղթելով իրեն նորանոր հաջողություններ, ձեզ շատ սիրող և հարգող Կանադայեն Սակո Տաշճյան։
6: Բարևներ հայրենիքեն, ուզեմ շնորհավորել և իմ չեր մաղթանքներս մեր սիրելի, իմ շատ սիրելի Գևորգ Դերդերյանին և երիտասարդության ցայնը ռադիոժամին։ Ռադիոն մշակույթ է, կուլտուրա է և շատ կարևոր է, մանավանդ երբ երկրի մեջ օդար հողի վրա մենք փոքրամասնություն ենք։ Ուզեմ ուժ և գորով մաղթել Գևորգ ջան քեզ, որպեսի շարունակես տարիներու աշխատանքը, այն ինչը որ շատ բարդ է, ինքս լինելով ռադիոյի ոլորտում հասկանում եմ այդ բոլորը։ Բոլորս քեզ շատ սիրում ենք և շնորհակալ ենք։ Լիքը համբույրներ հայրենիքեն։
7: Բարև ձեզ, իմ շատ սիրելի հայրենագիտներ, ես Սակոն եմ, գուզեմ շնորհավորել երիտասարդության ցայնի տարեդարձը, մաղթելով ամենալավն ու բարին, և նաև գուզեմ շնորհակալություն հայտնել Գևորգ Դերդերյանին, որ միշտ կաչալերած է հայ արվեստը ամենաբարձր մագարտակով սփյուռքի մեջ։ Եղեք միշտ առողջ և ուրախ։
8: Ես շնորհավոր եմ երիտասարդության տարեդարձը, որ միշտ բարձր է, բարձր կմնա իմ մաղթանքս հարադեպ հաջողություն, առողջություն Գևորգ քեզի, ծերետն է Սահակ Այրանյանը։
9: Բարև երիտասարդության ցայնի ուղմընկերներ, ես Ալիմ Գարկին, ուղղակի շնորհավորելու երիտասարդության ցայնի տարեդարձը, մաղթելով հաջողություն և մասնավորապես Գևորգին պայծառ օրեր, Դավիթ Իշչեքենյան։
10: Happy birthday երիտասարդության ցայնը, ձեր տարեդարձին առիթով պիտի մաղթեմ հաջողություն և միշտ վերելք, Գևորգ Դերդերյան, աստված ուժդ ավելցնե ու դալլաք վահելհմմե, ձեր հետն է Ռազմիկ Խանջյան։
11: Երկար դարիներու աշխատանք հայ երկարվեստի առնչությամբ այսօր հատկապես կուզեմ շնորհավորել Լիբանանի մեջ լավագույն հայկական ռադիոգայանը երիտասարդության ցայնի տարեդարձը մաղթելով արավելի բարձր վերել դասնաբադիկ դարիներու հաջողություն քեզ սիրելի կևոր համեստորեն գործընկերդ Գեգամ Դեպոյան. Thank you.
12: Hello, kevor. Երիտասարդության ցայնը, ծեր ցայնը. Իսալ իմ գողմե գուզեմ շնորհավորել երիտասարդության ցայնի ծնության տարեդարձը մաղթելով բարձր վերելք քալիք որերում առած քայլերուց, օթային համպյուրներս ձեր հետեր Էմա Մելքոնյան Հոլանդային։
13: Շատ սիրելի երիտասարդության ցայնի ուղդիներուն, ձեր հետ է դիջեյ Ժակ Վերբելյան, ներկայիս Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներեն։ Երիտասարդության ցայնի տարեդարձի դոնագադարության արդիվ ուզեմ իմ սիրտի խոսքը փոխանցեմ ռադիոյի շատ հարազատ ուղդիներուն, մաղթելով առողջություն, երջանկություն և միշտ ու միշտ հաջելի ուղդրություն։ Անսնագազմին կմաղթեմ հարադև հաջողություն և բարձր վերելք, իսկ տնորենության մասնավոր

Երի դասարդության ցայնը գպոլոր է իր 17-րդ դարին։ Ցերդոնը շնորհավոր, սիրելի ունգընթիրներ, առավել երի դասարդության ցայնի աշխատագազմ։ Ուր որ եք, գունգընթրեք մեզ, դոնը շնորհավոր, սիրելի երի դասարդության ցայն, հունիսի 30-ին, երի դասարդության ցայնը, 17 տարեկան, բայց 37 տարվա փորձառություն։ Այո, 37 տարվա փորձառությամբ Գևոր Դերդերյան եւ իր աշխատակազմը կշարունակեն այս սուրբ գործը, հայաբահբանման գործը։ Ուրեմն, ցեզ գմախտենք հաջելի ունգընտրություն, ուր որ եք, ունգընտրեցեք մեզ աշխարի 4 կողմը, նաեւ Լիբանան 104.9 MHz ալիքեն եւ 106.7 MHz զույգ ալիքներեն։ Այսօր 30 հունիս երիտասարդության ցայնը գպոլոր է իր 17-րդ դարին։ Թուն գրավեցիր բոլորի սրդերը, գմնաս առաջնագարկը եւ լավակույնը։ Լիբանանի առաջին հայկական ռադիոգայանի օրերեն, Ռադիո Պարադայզի օրերեն, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Դերդերյան կշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբահբանման գործը։ Ուրեմն, քեզ կմաղթենք առողջ օրեր, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ։ 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան։

սերկրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ բետքունիկ առակ ինտերնետի գաբ, մի մտահոգվիկ, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ առակ ինտերնետի գաբ։ Հասցե Վուրճամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78 80 76 95, BHNET, միշտ լավակույնը։ Ջաշարան Ռիհան Լեյատ արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը և գնդունի իր արկու հաջախորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12-ին սկսյալ մինչև ուշգիշեր գհրամցնե իր արկու հաջախորդներուն հայկական, լիբանանյան և հալեբի համեղ ճաշերու տեսականի։ Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մոռնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք live երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ։ Ջաշարան Ռիհան, համեղ բադարի հասցեն, Լեյաթի մայր ճամփուն վրա, հերացային 03-529-423, Ջաշարան Ռիհան, բարյա խորժակ։ Focus Pilates, Վուրճամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության

0: և ձեր մարմինը ջգուն տարծուցեք փորձարու ուսուցիչներու և ուսուցչուիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետևեցեք դարպերցևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գտնուիր հարկաճախորդները ժամատրությամբ, հասցե Բուրճամուտ, Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71 45 34 46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Հետաքրքրված եք մարզական խաղերով կամ ֆիլմերով եւ լիբանանյան դեղական գայաններով, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք SG Seti եւ ունեցեք ծեր նախասիրած գայանները։ SG Set ունի վերջին նորույթ HD Digital Receiver-ներ եւ զանազան չափի սատելայտներ, դեղատրում լիբանանի ամբողջ տարածքին շատ հարմար քիներով։ SG Set բծախնդիր աշխատանքով միշտ կներկայացնի լավագույնը իր հարկո հաճախորդներուն։ SG Set հասցե Բուրճամուտ, Գիլիգյա փողոց, հերացային 70 95 36 34, նաև WhatsApp-ի միջոցով։ Դնորենությամբ Սակո Գայենյանի։
1: لا تستفيد أكثر إعلانك على إذاعة صوت الشباب 76 46 43 43 76 46 43 43.
2: Սեզի հետ է երիտասարդության ցայնը։

0: Այսօր 30 հունիս երիտասարդության ցայնը գփոլորե իր 17-րդ տարին։ Ցերդոնը շնորհավոր, սիրելի ունգընթիրներ, առավել երիտասարդության ցայնի աշխատակազմ։ Ուր որ եք, գունգընթրեք մեզ, դոնը շնորհավոր, սիրելի երիտասարդության ցայն, հունիս 30-ին, երիտասարդության ցայնը 17 տարեկան, բայց 37 տարվա փորձառություն։ Այո, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Տերտերյան և իր աշխատակազմը կշարունակեն այս սուրբ գործը, հայաբահբանման գործը։ Ուրեմն, ձեզ կմաղթենք հաջելի ունգընտրություն, ուր որ եք, ունգընտրեցեք մեզ աշխարի 4 կողմը, նաև Լիբանան, 104.9 մեգահերց ալիքեն և 106.7 մեգահերց զույգ ալիքներեն։ Այսօր 30 հունիս երիտասարդության ցայնը գփոլորե իր 17-րդ տարին։ Թուն գրավեցիր բոլորի սրտերը, գմնաս առաջնագարկը և լավակույնը։ Լիբանանի առաջին հայկական ռադիոգայանի օրերեն, Ռադիո Փարադայզի օրերեն, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Տերտերյան կշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբահբանման գործը։ Ուրեմն, քեզ կմաղթենք առողջ օրեր, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ։ 17 տարեկան, 17 տարեկան։
1: Սիրելի հայրենակիցներ, Լիբանանում ապրող իմ լավ ընկերներ եւ հայեր ջան, ես էլ ուզում եմ միանամ եւ շնորհավորեմ երիտասարդության ձայնը ռադիոկայանին, որ արդեն սփռում է հայ երգը, հայ երաժշտությունը Լիբանանում եւ աշխարում։ Սրտան շնորհավորում եմ բոլորին, բոլոր ազնակազմին եւ ցանկանում եմ, որ նրանք 100-200 տարիներ միշտ լինեն եթերում։ Եվս մեկ անգամ շնորհավորում եմ երիտասարդության ձայնը ռադիոկայանին, եղեք լավ եւ առողջ։ Սիրով ձեր Արմենչիկ։
2: What's up, this is Super Sako, երիտասարդության ձայն։ Շնորհավորում եմ ձեր տարեդարձը, մաղթում եմ ձեզ լիքը-լիքը հաջողություններ, միշտ սիրում եմ ձեզ, Super Sako։
3: Ինչպես ամեն տարի, այս տարի եւս ուզեմ շնորհավորել մեր երիտասարդության ձայնի ռադիոկայանին, իրեն տարեդարձը, մաղթելով միշտ վերել ջոխայդակիներով լեցուն։ Գևորգ Տերտերյան, քեզի միշտ հաջողություն մաղթեմ, միշտ մնաս այսպես և ցայնասփրես մեր երկերը, հրամցնես մեր ժողովրդին, քեզի հաջողություն մաղթեմ, կսիրեմ ձեր բոլորին, մեր սիրելի ումենտիներուն, արի թող օգտագործելով ոստերեն արևներս եմ մեր սիրելի հայ ժողովրդին։ Շնորհակալություն, ձեզ սիրո և արքող Արարատ Արոնյան։
4: Բարև սիրելիներ, ես Սովսեփ Կոմիդաստ եմ, սրտանց ուզեմ շնորհավորել երիտասարդության ցայն ռադիոգայանին, մաղթելով հարադեվ հաջողություն։ Գևորգ ջան, հավիպրտե հաբիբի, հուսամ եկող տարիները ավելի լավը լակես համար, ինչպես նաև ռադիոգայանին համար։ Միշտ հաջող եղած ես և հաջող ռադիոգայան ունեցած ես, հարադեվ հաջողություն ակնարկեմ քեզ։ I wish you the best. Love you.
5: Բարև ձեզ, սիրելի ունգընթիրներ և ագընթիրներ, ինչպես ձեզ մեզ շատեր դեղյակ են այսօր երիտասարդության ցայն ռադիոյին տարեդարձնել։ Կանադայեն Չերմակուին մաղթանքներս կուղարգեմ երիտասարդության ցայն ռադիոյին շատ քեղեցիկ ընտանիքին, տնորենությամբ Գևորգ Տերտերյանի։ Շնորհակալ ենք, որ արևմտահայ երկարվեստը կկաչալերեք և ձեզի կմաղթենք հարադև հաջողություններ և հարադև վերելք։ Ձեզ շատ սիրող և հարգող Էլի Բերբերյան, Կանադայեն։
6: Բարև ձեզ հարգելի դիտողներ, ձեզի հետ է Ժոզեֆ Գրիգորյան։ Այս վիդեոյով անգամ եւս ուղղամ շնորհավորելու երիտասարդության ցայնի ամյակը ղեկավարությամբ մեր շասելի Գևորգ Տերտերյանին, թող երկար-երկար տարիներ անուշիկ երգերով սփռե ուրախացնե մեր հայ ժողովուրդը։ Երիտասարդության ցայնը մեր ցայնն է։ Happy anniversary։
7: Գշնորհավորեմ երիտասարդության ցայնի տարեդարձը, մաղթելով հարադեվություն, հաջողություն ձեր ասկանվեր աշխատանքին, դարաձելով հայ երգը, նվաստելով հայաբահբանման և հայրենիքի սերը դարաձելու սուրբ աշխատանքին, Բարձրդ կադար, սիրելի քևորք, շարունակե արակելությունը թայասքին։ Ձեզի էդեր, Անտուան Բերժյան։
2: Բարևները սիրելներ, Կանադային ես Կոկլասայան, ուզեմ շնորհավորել երիտասարդության ծայինի դարձը, մաղթելով նորանոր հաջողություններ եւ ամենալավն ու բարին, բարևները մեր սիրելի քևորք Դերդերյանին։
8: كل العمر عساب صوت الشباب ان شاء الله كل سنه وانتم بالف خير بدوام النجاح وان شاء الله 100 سنه يا رب ودوام الصحه والعافيه لكل مستمعينكم بحبكم من كل قلبي ايمن مسكين
9: بدي اتقدم باطيب واحلى التمنيات لاذاعتنا الصديقه الاذاعه الارمنيه صوت الشباب ان شاء الله بينعاد عليكم ان شاء الله عقبال المية صوت الشباب ان شاء الله بتكون ايامكم كلها شباب وفرح وتمتعوا هالعالم بالموسيقى الحلوة عقبال كل سنة جو أشقر
10: بارف وسامامنك نتلا فيت أسكاتوتيام نماختم يردساتوتيام تساين راجو غيانين أروخشوتيون هاتشوكوتيون يف ميش تاسانك لاف شارناجيك تيخورت غريس أيانيان أشقر
11: سيرلي يردساتوتيام تساينين غشنورا بوريم داري تارسا شنورا بورلا كيبور بارسكت قدار سيريت نيتس سيدوغي هاركوغ Գորե Մուրադյան, Կանադայից։

0: Բարև հայեր, բարև սիրելի հայեր, եւ ուզեմ շնորհավորել այսօր երիտասարդության ցայնի տարեդարձը։ Գևոր Տերտերյան, Ջեդեմ Խոսկոյանից, այսօր ծեր տարեդարձը շնորհավորեմ ձեր բոլորին, եւ ուզեմ, որ սիրելի հայեր, չմոռնաք հայ ռադիոները, մարաբան երիտասարդության ցայնը, այսօր իրենց տարեդարձն է, ես ասեմ շնորհավորեմ երիտասարդության ցայնը, ես Մարտին Յորգանս եմ, ինձ եմ մտի գրեք ուրիշներ միշտերու կովը, շատ կող կովը։
1: Բարև սիրելիներ, շնորհավորեմ երիտասարդության ցայնի տարեդարձը, մաղթելով անձնագազմին և մանավանդ մեր սիրելի Գևոր Տերտերյանին հարադեր բերել կելաշորություն, Վիգեն Միշակենյան։
2: Բարև, բարև սիրելիներ, ես Ալիմ Գողմես ուզեմ շնորհավորել երիտասարդության ցայնի տարեդարձը, մաղթելով նորանոր հաջողություններ եւ վերելք ինչպես միշտ, եւ մեր սիրելի Գևոր Տերտերյանին գսենք վարձ կգադար եւ իրենալ գմախտենք առողջություն, երկարգյանք եւ պապակներու իրականացում։ Ձեզի հետ էր ձեզի շատ սիրող Հրաչ Կայձագյան։
3: Բարև սիրելներ, շնորհավորենք երիտասարդության ցայնի տարեդարձը, վարձ կգադար Գևոր, որ մինակդ կդանի սասսկա աշխատանքը, որպեսի հայ երգն ու երաժշտությունը լսելի դարձնես բոլորին։
4: Գևոր ջան, իսկապես բարձր կդար, մանավանդ այս դժվար օրերը մեզ մոտցնել գուտաս ջոխ երկերով, իսկապես պետք ունենք այս մտոլորդին, բարձր կդար, և դիշնավոր եմ ես ալ ռադիոյին երիտասարդության ցայնի տարեդարձը, ուրեմն շաքենը կխմենք բոլորին։
3: Ձեր գնացը։
5: Բարև ձեզ սիրելիներ, ձեր Գևոր Կարտինյան, ուրեմն ես Ալիմ Գարկիս կուկամ շնորհավորելու երիտասարդության ցայնի տարեդարձը, մաղթելով դրոնանության եւ բոլոր ունգնդիրներուն առողջություն, հաջողություն, շնորհակալ ենք, որ մեր երկերը սփրեք, հայ երկը գբահեք եւ լսելի դարձնեք։ Վարսկերին կդար բոլորիդ, Happy Birthday երիտասարդության ցայնը, ձեզ մի սիրող եւ արտող Գևոր Կարտինյան։
6: Բարև ձեզ հարգելի ներկաներ, ձեզ հետ Ռաֆի Զաքարյան, ուզեմ շնորհավորել երիտասարդության ցանի դարձը, եւ հարադեւ հաջողություն կմաղթենք Գևոր Տերտերյանին։ Շնորհակալություն։
7: Բարևներս կանադայեր, ես Արմեն Ասայան, ուզեմ շնորհավորել երիտասարդության ցանի դարձը, մաղթելով նորանոր հաջողություններ։
8: Բարև ձեզ սիրելիներ, ձեզ հետ է Վաչե Հակոբյանը Լոս Անջելեսեն, սիրով կմաղթեմ մեր շատ սիրելի երիտասարդության ցայն ռադիոյի նորեն Գևոր Տերտերյանին, կցանկանամ անխափան եթեր եւ նորանոր հաջողություններ։ Շնորհակալություն։
9: Բարև ձեր հետ է Վաչե Դիրացյանը Հոլանդային, ուզեմ շնորհավորել երիտասարդության ցայնի տարեդարձը, մաղթելով նորանոր հաջողություններ եւ հարադեւ վերելք, ինչպես նաեւ հատկապես ուզեմ ռադիոգայանի դերուն դիրական Գևոր Տերտերյանին ասել վարձ կգադար ու բոլոր դարձ աշխատանքներուն։
10: Շնորհավորեմ ռադիո երիտասարդության ցայնը, ուզեմ շնորհավորել երկարադեմ հաջողություն, ջովարու ջան։

0: Արև հարգելիներ, ուզեմ ես ալ իմ գարկիս շնորհավորել երդասարտության ցայնի տարեդարձը։ Կմաղթեմ միշտ հաջողություն եւ վերել։ Բարձ գտկատար սիրելի Գևորգ Տերձերյան,
1: Խաչիկ Մալխասյան։
2: Արև ձեր բոլորին, ես ալ իմ գարկին շնորհավորեմ երդասարտության ցայնի տարեդարձը։ Մաղթելով անձնագազմին եւ դնորդության, ես սիրելի Գևորգ Տերձերյանին արդեւերե եւ նորանոր հաջողություններ։ Շատ ուրիշ եմ։

0: Եվոր կեղել եմ երդասարդյան ծայնի դերն ու դիտագանը որախոտյամ ուզեմ շնուավրել դատիվյանի դայատարձը։ Վարձը դրար գիտես եմ կերոր ճան հոլոր դարած աշխալանքներուտ դբարդենք, որ միշտ կաշելրած ես մեր հայ երկիշներն ու արվեստակետները սկսելով ինձ մեն։ Միշտ լաս մեզի կաշելրող և սպրող մեր հայ արվեստը Սակո Պետրոսյան, համբույրներս։
1: Բարև սիրիլներ, ուրեմն այսօր գուզեմ շնորհավորել երիտասարդության ցայնի հարադև աջակցություն եւ առողջություն գմախտեմ քեզ, Գևորգ։ Վարձ կդկադար Կապոն Փարիզեն։
2: Բարև սիրիլի ընկերներ, Սարգիս Նաջարյանն է Փարիզեն։ Գուզեմ շնորհավորություն հայտնել եւ շնորհավորել երիտասարդության ցայնի տարեդարձը, Գևորգ Տերդրյանին եւ բոլոր խումբին իմ կողմից աջակցություն, առողջություն եւ բացիկներ։ Ձեզ հետ Սարգիս Նաջարյանը։
3: Բարև Գուզեմ շնորհավորել դասարտյան ցանին տարեդարձը, մաղթելով հարադեվ հաջողություն եւ միշտ տերերք։ Շնորհակալություն գուզեմ հայտնել Գևորգ Տերդրյանին, անտատար հայկական երկրի ցայնասպրես Գևորգ, հայերք միշտ բարձր բահեցիր, պաշտպանեցիր։ Առողջություն գմախտեմ համայնայության նամանավան Տիփանանին, համեստորեն Վերջոն Փարիզեն։
4: Բարև հայ ժողովուրդ, ասիգա Արման Բախչելյանն է Լոս Անջելեսեն։ Ուրեմն այսօր սպեշալ արիտ ունինք մեր սիրելի Գևորգ Տերդրյանին համար։ Ուրեմն այս սպեշալ արիտը երիտասարդության ցանին տարեդարձն է։ Շնորհավորեմ իմ կողմից, իրենց կմաղթեմ հաջողություն Ղազարյանին և Գևորգին, առողջություն և Լիբանանահայ ժողովուրդ և հայ ժողովուրդ կմաղթեմ ձեզի հաջողություն այս դժվար օրերում մեջը և կմաղթեմ բոլոր աշխարհին խաղաղություն։ Ուրեմն Գևորգը special request ունի, այս խոսեսավ է special request ուզես, որ երկեք մի երկերես մեկատ, որ famous էր ժամանակին։ Այս ուրեմն չեմ ուզեր մեր ժելքը, որ կին և բզդիկ երկ մը գուզեմ առանց մյուզիկի, famous երկերը, բզդիկ երկ մի երկեր մի գնամ։ Աղաչում եմ շուտ վերադարձի, միայն ախ սրտով էլ չեմ ապրի, սիրել եմ քեզ ու միշտ կսիրեմ, թող որ հասնին իմ շիրիմ։ Աղաչում եմ շուտ վերադարձիր, միայն ախ սրտով էլ չեմ ապրիր, սիրել եմ քեզ ու միշտ կսիրեմ, թող որ հասնին իմ շիրիմ։ Շնորհակալություն, ծդեսություն։
5: Մեր շատ սիրելի երիտասարդության ցայնին կուզեի շնորհավորել տարեդարձը, մաղթելով իրեն նորանոր հաջողություններ, ձեզ շատ սիրող և հարգող Կանադայեն Սակո Տաշճյան։
6: Բարևներ հայրենիքեն, ուզեմ շնորհավորել և իմ չեր մաղթանքներս մեր սիրելի, իմ շատ սիրելի Գևորգ Տերդրյանին և երիտասարդության ցայնը ռադիոժամին։ Ռադիոն մշակույթ է, կուլտուրա է և շատ կարևոր է, մանավանդ երբ երկրի մեջ օդար հողի վրա մենք փոքրամասնություն ենք։ Ուզեմ ուժ և գորով մաղթել Գևորգ ջան քեզ, որպեսի շարունակես տարիներու աշխատանքը, այն ինչը որ շատ բարդ է, ինքս լինելով ռադիոյի ոլորտում հասկանում եմ այդ բոլորը։ Բոլորս քեզ շատ սիրում ենք և շնորհակալ ենք։ Լիքը համբույրներ հայրենիքեն։
7: Բարև ձեզ, իմ շատ սիրելի հայրենագիցներ, ես Սակոն եմ, գուզեմ շնորհավորել երիտասարդության ցայնի տարեդարձը, մաղթելով ամենալավն ու բարին, և նաև գուզեմ շնորհակալություն հայտնել Գևորգ Տերդրյանին, որ միշտ կաչալերած է հայ արվեստը ամենաբարձր մագարտակով սփյուռքի մեջ։ Եղեք միշտ առողջ և ուրախ։
8: Ես շնորհավորեմ երիտասարդության տարեդարձը, որ միշտ բարձր է, բարձր կմնա իմ աղտանքս, հարադև հաջողություն, առողջություն Գևորգ քեզի, ծերետնե Սահակ Այրանյանը։
9: Բարև երիտասարդության ցայնի ուղդիրներ, ես Ալիմ Գարկին, ուկամ շնորհավորելու երիտասարդության ցայնի տարեդարձը, մաղթելով հաջողություն և մասնավորապես Գևորգին պայծառ օրեր, Դավիթ Իշչեքյան։
10: Happy birthday երիտասարդության ցայնը, ձեր տարեդարձին առիթով դիտի մաղթեմ հաջողություն և միշտ վերելք, Գևորգ Տերդրյան, աստված ուժդ ավելցնի ու դալլաք վահելհմի, ձեր հետ ներ Ռազմիկ Խանջյան։
11: Երկար դարներու աշխատանք հայ երկարվեստի առնչությամբ այսօր հատկապես կուզեմ շնորհավորել Լիբանանի մեջ լավագույն հայկական ռադիոգայանը երիտասարդության ցայնի տարեդարձը մաղթելով արավելի բարձր վերել դասնաբադիկ դարիներու հաջողություն քեզ սիրելի կևոր համեստորեն գործընկերդ Գեղամդեպոյան. Thank you.
12: Hello, kevor. Երիտասարդության ցայնը, ծեր ցայնը. Իսալ իմ գողմեգուսեմ շնորհավորել երիտասարդության ցայնի ծնության տարեդարձը մաղթելով բարձր վերելք քալի քորերում առած քայլերուց, օթային համբյուրներս ձեր հետեր Էմա Մելքոնյան Հոլանդային։
13: Շատ սիրելի երիտասարդության ցայնի ունդիներուն, ձեր հետ է դիջեյ Ժակ Բերբերյան, ներկայիս Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներեն։ Երիտասարդության ցայնի տարեդարձի դոնագադարության արդիվ ուզեմ իմ սիրտի խոսքը փոխանցեմ ռադիոյի շատ հարազատ ունդիներուն, մաղթելով առողջություն, երջանկություն և միշտ ու միշտ հաջելի ունդրություն։ Անսնագազմին կմաղթեմ հարադև հաջողություն և բարձր վերելք։ Իսկ տնորենության, մասնավորապես Կևոք Տերտերյանին, կմաղթեմ արևուն ու ման պայծառ օրեր։ Ձեր հետ ներ դիջեյ Ժակը, երիտասարդության ցայնի ամենահին ու հարազատ ցայնի հաղորդավարը։

0: صوت الشباب الاولى
1: երիտասարդության ցայնը
2: Գումնտրեք երիտասարդության ցայնը իսկ աշխարհի 4 կողմը www.երիտասարդությանցայնը.com

այսօր 30 հունիս երիտասարդության ցայնը գփոլորե իր 17-րդ տարին Ցերդոնը շնորհավոր սիրելի ունգընթիրներ արավել երիտասարդության ցայնի աշխատակազմ ուր որ եք գունգընթրեք մեզ դոնը շնորհավոր սիրելի երիտասարդության ցայն Հունիս 30-ին երիտասարդության ցայնը 17 տարեկան, բայց 37 տարվա փորձառություն։ Այո, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Դերդերյան եւ իր աշխատակազմը կշարունակեն այս սուրբ գործը, հայաբահբանման գործը։ Ուրեմն, ցեզ գմախտենք հաջելի ունգընթրություն, ուր որ եք, ունգընթրեցեք մեզ աշխարի 4 կողմը։ Նաև Լիբանան 104.9 մեգահերց ալիքեն եւ 106.7 մեգահերց զույգ ալիքներեն այսօր 30 հունիս երիտասարդության ցայնը գփոլորե իր 17-րդ տարին Թուն գրավեցիր բոլորի սրդերը գմնաս առաջնագարկը եւ լավակույնը Լիբանանի առաջին հայկական ռադիոգայանի օրերեն, Ռադիո Պարադայզի օրերեն, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Դերդերյան գշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբահբանման գործը։ Ուրեմն, քեզ գմախտենք առողջ օրեր, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ։ 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան։

0: Ջաշարան Ռիհան Լեյատ Արտենիս վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գնթունի իր արկու աջախորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12:00-ին սկսյալ մինչև ուշքիշեր գհրամցնե իր արկու աջախորդներուն հայկական լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ջաշերու դեսագանի Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մորնակ համեղ գլգլագը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք լայվ երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ։ Ջաշարան Ռիհան համեղ բադարի հասցեն Լեյատի մայր ջամփուն վրա հերացային 03-529-423 Ջաշարան Ռիհան բարի ախորժակ Հետաքրքրված եք մարզական խաղերով կամ ֆիլմերով եւ լիբանանյան դեղական գայաններով մի մտահոգվիք անմիջապես դիմեցեք SG Seti եւ ունեցեք ծեռնախասիրած գայանները SG Set ունի վերջին նորույթ HD Digital Receiver-ներ եւ զանազան չափի սատելայտներ դեղատրում լիբանանի ամբողջ տարածքին շատ հարմար քիներով SG Set բծախնդիր աշխատանքով միշտ կներկայացնի լավագույնը իր հարկո հաջախորդներուն SG Set Հասե Բուրջամուտ Գիլիգյա փողոց Հերացային 70-95-36-34 Նաև WhatsApp-ի միջոցով Դնորենությամբ Սակո Գայենյանի Focus Pilates Բուրջամուտի մեջ միակ մարզական գետրոնը արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer նոր գործիքներ Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ճգուն տարցուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու թելատրանքներով ուրեմն հետեւեցեք դարբերծեվի մարզանքներու Focus Pilates, գնդունի իր հարկու աջախորդները, ժամատրությամբ, հասցե բուրջամուտ, Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն, Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB. Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ պետք ունիք արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին։ Այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի կապ։ Հասե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց հերացային 78-80-76-95 BHNET միշտ լավագույնը
1: Ձեր հայտարարություններուն եւ ծանոթություններուն համար հերացանել երիտասարդության ցայն 76-46-43-43 TV-ին Փոքր հաստատություններ մեծած են ծանոթություններու շնորհիվ։ Ձեր ծանոթությունները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին, հերացանելով 76 46 43 43 TV-ին։

0: so sever.
1: Yeah. Ուղիղ տրեք երիտասարդության ցայնը։ Ուղիղ տրեք երիտասարդության ցայնը։ Իսկ աշխարհի 4 կողմը www.երիտասարդությանցայնը.com

Just up. Ladies and gentlemen, this song is dedicated to all these people. Այսօր 30 հունիս, երիտասարդության ցայնը գփոլորե իր 17-րդ տարին։ Ցերդոնը շնորհավոր, սիրելի ունգընթիրներ, առավել երիտասարդության ցայնի աշխատակազմ։ Ուր որ եք, գունգընթրեք մեզ, դոնը շնորհավոր, սիրելի երիտասարդության ցայն, հունիս 30-ին, երիտասարդության ցայնը 17 տարեկան, բայց 37 տարվա փորձառություն։ Այո, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Դերդերյան եւ իր աշխատակազմը կշարունակեն այս սուրբ գործը, հայաբահբանման գործը։ Ուրեմն, ցեզ գմախտենք հաջելի ունգընտրություն, ուր որ եք, ունգընտրեցեք մեզ աշխարի 4 կողմը, նաեւ Լիբանան 104.9 MHz ալիքեն եւ 106.7 MHz զույգ ալիքներեն։ Այսօր 30 հունիս, երիտասարդության ցայնը գփոլորե իր 17-րդ տարին։ Թուն գրավեցիր բոլորի սրդերը, գմնաս առաջնագարկը եւ լավակույնը։ Լիբանանի առաջին հայկական ռադիոգայանի օրերեն, Ռադիո Պարադայզի օրերեն, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Դերդերյան գշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբահբանման գործը։ Ուրեմն, քեզ գմախտենք առողջ օրեր, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ։ 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան։

0: սերքրասենյակներուն, կորձադեղիներուն և բնագարաններուն մեջ, բետքունիկ առակ ինտերնետի գաբ, մի մտահոգվիկ, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին։ BHNET, բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ, գաբահով է անընդհատ առակ ինտերնետի գաբ։ Հասցե Վուրճամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78 80 76 95, BHNET, միշտ լավագույնը։ Ջաշարան Ռիհան Լեյադ, արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը և գնդունի իր արկու հաջախորդները ամեն օր, եսօրվան ժամը 12-ին սկսյալ, մինչև ուշգիշեր գհրամցնե իր արկու հաջախորդներուն հայկական, լիբանանյան և հալեբի համեղ ճաշերու տեսականի։ Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մոռնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք լայվ երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ։ Ջաշարան Ռիհան, համեղ բադարի հասցեն, Լեյաթի մայր ճամփուն վրա, հերացային 03-529-423, Ջաշարան Ռիհան, բարյա խորժակ։ Focus Pilates, Վուրճամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր կորձիկներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձարու ուսուցիչներու և ուսուցչուիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետևեցեք դարպերցևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնդունի իր հարկու աջախորդները ժամատրության, հասցե Վուրճամուտ Center BH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Հետաքրքրված եք մարզական խաղերով կամ ֆիլմերով և լիբանանյան տեղական գայաններով, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք SG Seti և ունեցեք ձեր նախասիրած գայանները։ SG Set ունի վերջին նորույթ HD Digital Receiver-ներ և զանազան չափի սետելայտներ, դեղատրում լիբանանի ամբողջ տարածքին շատ հարմար քիներով։ SG Set բծախնդիր աշխատանքով միշտ կներկայացնե լավագույնը իր հարկո հաճախորդներուն։ SG Set, հասցե Վուրճամուտ Գիլիգյա փողոց, հերացային 70-95-36-34, նաև WhatsApp-ի միջոցով, դնորենությամբ Սակո Գայենյանի։
1: لا تستفيد أكثر إعلانك على إذاعة صوت الشباب 76 46 43 43 76 46 43 43.
2: Սեզի հետ է երիտասարդության ցայնը։

Երիտասարդության ցայնի ծեր ձանոցումներուն եւ հայտարարություններուն համար հեռացայնել 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացեն ձանոցումներու շնորհիվ։ Երիտասարդության ցայնի վստահեցեք ծեր ձանոցումները 76 46 43 43 TV-ին։

Այսօր 30 հունիս երիտասարդության ցայնը գփոլորե իր 17-րդ դարին։ Ցերդոնը շնորհավոր, սիրելի ունգընթիրներ, առավել երիտասարդության ցայնի աշխատակազմ։

Ուր որ եք, գունգընթրեք մեզ, դոնդ շնորավոր, սիրելի երիտասարդության ցայն, հունիսի 30-ին, երիտասարդության ցայնը 17 տարեկան, բայց 37 տարվա փորձառություն։ Այո, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Դերդերյան եւ իր աշխատակազմը կշարունակեն այս սուրբ գործը, հայաբահբանման գործը։ Ուրեմն, ցեզ գմախտենք հաջելի ունգընտրություն, ուր որ եք, ունգընտրեցեք մեզ աշխարի 4 կողմը, նաեւ Լիբանան, 104.9 MHz ալիքեն եւ 106.7 MHz զույգ ալիքներեն։ Այսօր 30 հունիս երիտասարդության ցայնը գփոլորե իր 17-րդ տարին։ Թուն գրավեցիր բոլորի սրդերը, գմնաս առաջնագարկը եւ լավակույնը։ Լիբանանի առաջին հայկական ռադիոգայանի օրերեն, Ռադիո Պարադայզի օրերեն, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Դերդերյան գշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբահբանման գործը։ Ուրեմն, քեզ գմախտենք առողջ օրեր, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ։ 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան։

0: Հետաքրքրված եք մարզական խաղերով կամ ֆիլմերով եւ լիբանանյան դեղական գայաններով, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք SG Seti եւ ունեցեք ծեռնախասիրած գայանները։ SG Set ունի վերջին նորույթ HD Digital Receiver-ներ եւ զանազան չափի սատելայտներ։ Դեղատրում Լիբանանի ամբողջ տարածքին շատ հարմար քիներով։ SG Set բծախնդիր աշխատանքով միշտ կներկայացնի լավագույնը իր հարկո հաճախորդներուն։ SG Set Հասե Բուրջամուտ Գիլիգյա փողոց, հերացային 70 95 36 34, նաև WhatsApp-ի միջոցով։ Դնորենությամ Սակո Գայենյանի։ Focus Pilates, Բուրջամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ, հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ճգունտ արծուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու թելատրանքներով, ուրեմն հետեւեցեք տարբեր ծեվի մարզանքներու։ Focus Pilates, գտնուիր հարկո հաջախորդները ժամատրությամբ, հասե Բուրջամուտ Center VH 1920, առաջին հարկ, հերացային 71 45 34 46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Ջաշարան Ռիհան Լեյադ, Արտենիս վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գտնունի իր արկու հաջախորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12:00-ից սկսյալ մինչեւ ուշգիշեր։ Գհրամցնե իր արկու հաջախորդներուն հայկական, լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ջաշերու դեսագանի։ Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ լիբանանյան եւ հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի եւ համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մորնակ համեղ գլգլակը։ Իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք live երաժշտություն օդի ընկերակցությամբ։ Ջաշարան Ռիհան, համեղ բադարի հասցեն, Լեյաթի մայր ճամփուն վրա, հերացային 03 529 423։ Ջաշարան Ռիհան, բարի ախորժակ։ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ պետք ունիք արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHnet-ին։ Այո, BHnet-ին։ BHnet բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի գաբ։ Հասե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78 80 76 95, BHnet, միշտ լավագույնը։
1: Ձեր հայտարարություններուն եւ ծանոթություններուն համար հերացանել երիտասարդության ցայն 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծած են ծանոթություններու շնորհիվ։ Ձեր ծանոթությունները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին հերացանելով 76 46 43 43 TV-ին։ Հաջելի ու ընտրություն ձեր բոլորին։ Վստահ երիտասարդության ցայնեն։

0: Սիրելի հայրենակիցներ, Լիբանանում ապրող իմ լավ ընկերներ եւ հայեր ջան, ես էլ ուզում եմ միանամ եւ շնորհավորեմ երիտասարդության ձայնը ռադիոկայանին, որ արդեն սփռում է հայ երգը, հայ երաժշտությունը Լիբանանում եւ աշխարում։ Սրտան շնորհավորում եմ բոլորին, բոլոր ազնակազմին եւ ցանկանում եմ, որ նրանք 100-200 տարիներ միշտ լինեն եթերում։ Եվս մեկ անգամ շնորհավորում եմ երիտասարդության ձայնը ռադիոկայանին, եղեք լավ եւ առողջ։ Սիրով ձեր Արմենչիկ։
1: What's up, this is Super Sako, երիտասարդության ձայն։ Շնորհավորում եմ ձեր տարեդարձը։ Մաղթում եմ ձեզ լիքը-լիքը հաջողություններ։ Միշտ սիրում եմ ձեզ, Super Sako։
2: Ինչպես ամեն տարի, այս տարի եւս ուզեմ շնորհավորել մեր երիտասարդության ձայնի ռադիոկայանին, իրեն տարեդարձը, մաղթելով միշտ վերել ջոխայդակիներով լեցուն, Գևորգ Տերտերյան, քեզի միշտ հաջողություն մաղթեմ, միշտ մնաս այսպես, եւ ցայնասպրես մեր երկերը, հրամցնես մեր ժողովրդին, քեզի հաջողություն մաղթեմ, գսիեմ ձեր բոլորին, մեր սիրելի ումենտիներուն, արի թող օգտագործելով ոստերեն արևներս եմ, մեր սիրելի հայ ժողովրդին։ Շնորհակալություն, ձեզ սիրո եւ արքո Արարատյան։
3: Բարև սիրելիներ, ես Սովսեփ Կոմիդասն եմ, սրտանց ուզեմ շնորհավորել երիտասարդության ցան ռադիոգայանին, մաղթելով հարադեվ աջակցություն։ Գևորգ ջան, Հիբերտե Հաբիբի, հուսամ եկող տարիները ավելի լավը լակես համար, ինչպես նաև ռադիոգայանին համար։ Միշտ հաջող եղած ես եւ հաջող ռադիոգայան ունեցած ես, հարադեվ աջակցություն ակնարկեմ քեզ։ I wish you the best. Love you.
4: Բարև ձեզ, սիրելի ունգընտիրներ եւ ագընտիրներ, ինչպես ձեզ մեծ շատեր դեղյակ են այսօր երիտասարդության ցան ռադիոյին տարեդարձն է։ Կանադայեն Չերմակուին մաղթանքներս կուղարգեմ երիտասարդության ցայն ռադիոյին, շատ քեղեցիկ ընտանիքին, տնորենությամբ Գևորգ Տերտերյանի։ Շնորհակալ ենք, որ արևմտահայ երկարվեստը կկաչալերեք եւ ցեզի կմաղթենք հարադեւ հաջողություններ եւ հարադեւ վերելք։ Ձեզ շատ սիրող եւ հարգող Էլի Վերվերյան, Կանադայեն։
5: Բարև ձեզ հարգելի դիտողներ, ձեզ հետ է Ժոզեֆ Գրիգորյան։ Այս վիդեոյով անգամ եւս ուկամ շնորհավորելու երիտասարդության ցայնի ամյակը ղեկավարությամբ մեր շասելի Գևորգ Տերտերյանին, թող երկար-երկար տարիներ անուշիկ երգերով սփռե ուրախացնե մեր հայ ժողովուրդը։ Երիտասարդության ցայնը մեր ցայնն է։ Happy anniversary։
6: Գշնորհավորեմ երիտասարդության ցայնի տարեդարձը, մաղթելով հարադեվություն, հաջողություն ձեր ասկանվեր աշխատանքին, դարաձելով հայ երկը, նվաստելով հայաբահվանման եւ հայրենիքի սերը, դարաձելու սուրբ աշխատանքին։ Բարձրկադար սիրելի Գևորգ, շարունակե արակելությունը հայ ասկին։ Ձեզ եդեր Անտուան Բեժյան։
7: Բարևներս սիրելիներ, Կանադայեն ես Կոկո Ասայան, ուզեմ շնորհավորել երիտասարդության ցայնի տարեդարձը, մաղթելով նորանոր հաջողություններ եւ ամենալավն ու բարին, բարևներս մեր սիրելի Գևորգ Տերտերյանին։
8: كل العمر احسابك كل العمر احساب صوت الشباب ان شاء الله كل سنه وانتم بالف خير بدوام النجاح وان شاء الله 100 سنه يا رب ودوام الصحه والعافيه لكل مستمعينكم بحبكم من كل قلبي ايمن مسكين
9: بدي اتقدم باطيب واحلى التمنيات لاذاعتنا الصديقه الاذاعه الارمنيه صوت الشباب ان شاء الله بينعاد عليكم ان شاء الله عقبال المية صوت الشباب ان شاء الله بتكون ايامكم كلها شباب وفرح وتمتعوا هالعالم بالموسيقى الحلوه عقبال كل سنه جو اشقر
10: بارف وسامامك نتلا فيغاس كاتوتيام جماختم երիտասարդության ցայն ռադիոգայանին առողջություն հաջողություն եւ միշտ ասանք լավ շարունակեք ձեր գործը գրեյս այանյան աշար
11: սիրելի երիտասարդության ցայն շնորհավորեմ տարեդարձը Շնորհավոր լակեվոր բարձկտկադար ձեր հետ նեց է սիրողի հարկող Խորե Մուրադյան Կանադայի։
12: Բարև հայեր, բարև սիրելի հայեր, եմ ուզեմ շնորհավորել այսօր երիտասարդության ցայնի տարեդարձը։ Գևորգ Տերտերյան, քեզ եմ խոսում ճանկես։ Այսօր ձեր տարեդարձը, շնորհավորեմ ձեր բոլորին եւ գուսեմ, որ սիրելի հայեր, չմոռնակ հայ ռադիոները, մանավանդ երիտասարդության ցայնը, այսօր իրենց տարեդարձն է, ես ասեմ, շնորհավորեմ երիտասարդության ցայնը, ես Մարտին Յորգանսեմ, ինձ եմ մտի գրեք ուրիշների շերուկովը, շատ օգտվելա։
13: Բարև սիրելիներ, շնորհավոր եմ երդասարտության ցայնի տարեթացը, մաղթելով անձնագազմին և մանավանդ մեր սիրելի Գևոր Բերդերյանին հարադեր վերել կեղաշողություն, Վիգեն Միշեկենյան։
14: Բարև, բարև սիրիներ, ես Ալիմ Գողմես կուզեմ շնորհավորել երդասարտության ցայնի տարեթացը, մաղթելով նորանոր հաջողություններ և վերել ինչպես միշտ, և մեր սիրելի Գևոր Բերդերյանին գսենք վարձ կգադար և իրենալ գմաղթենք առողջություն, երկարգյանք և պապակներու իրականացում, ձեզի հետ էր, ձեզի շատ սիրող Հրաչ Կայձագյան։
15: Բարև սիրելներ, շնորհավոր ենք երդասարտության ցայնի տարեթարցը, բարձ կգադար Գևոր, որ մինակդ կդանի սասսկա աշխատանքը, որպեսի հայ երգն ու երաժշտությունը լսելի դարձնես բոլորին։
16: Գևոր ջան, իսկապես բարձ կգադար, մանավանդ այս դժվար օրերը մեզ մոցնել գուտաս ջոխ երգերով, իսկապես պետք ունենք այս մտողորդին, վարձը տկադար և դիշնովոր եմ ես ալ ռադիոյին երդասարտյան ցայնի տարեթարցը, ուրեմն շակերինը կխմենք բոլորի։
15: Ձեր գնացը։
17: Բարև ձեզ սիրելիներ, ձեր Գևոր Կարտինյան, ուրեմն ես ալ իմ գարկիս կուկամ շնորհավորելու երդասարտության ցայնի տարեթարցը, մաղթելով դրոնանության և բոլոր ունգնդիրներուն առողջություն, հաջողություն, շնորհակալ ենք, որ մեր երգերը կսփրեք, հայ երգը կբահեք և լսելի կդարձնեք։ Վարձկերին կդար բոլորիդ, Happy birthday, երդասարտության ցայնը, ձեզ մի սիրող և արտող Գևոր Կարտինյան։
18: Բարև ձեզ հարկերի ներկաներ, ձեզ հետ Ռաֆի Զաքարյան, կուզեմ շնորհավորել երիտասարդության ցանի դարտարձը և հարադև հաջողություն կմաղթենք Գևոր Տերտերյանին, շնորհակալություն։
19: Բարևներս Կանադայից, ես Արմեն Ասայան, կուզեմ շնորհավորել երիտասարդության ցանի դարտարձը, մաղթելով նորանոր հաջողություններ։
20: Բարև ձեզ սիրելիներ, ձեզ հետ է Վաչե Հակոբյանը Լոս Անջելեսեն, սիրով նմաղթեմ մեր շատ սիրելի երիտասարդության ցայն ռադիոյի նորեն Գևոր Տերտերյանին, կցանգանամ անխափան եթեր և նորանոր հաջողություններ, շնորհակալություն։
21: Բարև, ձեր հետ է Վաչե Դիրացյանը Հոլանդային, կուզեմ շնորհավորել երիտասարդության ցայնի տարեթարցը, մաղթելով նորանոր հաջողություններ և հարադև վերելք, ինչպես նաև հատկապես կուզեմ ռադիոգայանի դերուն դիրական Գևոր Տերտերյանին ասել վարձ կգադար ու բոլոր դարձ աշխատանքներուն։
22: Շնորհավորեմ ռադիո երիտասարդության ցայնը, կուզեմ շնորհավորել երկարադեմ հաջողություն, ջովարության։

0: Բարև հարգելիներ, ուզեմ ես ալ իմ գարկիս շնորհավորել երդասարտության ցայնի տարեդարձը, կմաղթեմ միշտ հաջողություն և վերել, բարձ կտկադար սիրելի Գևոր Տերձերյան,
1: Խաչիկ Մալխասյան.
2: Բարև ձեր բոլորին, ես ալ իմ գարկին մի շնորհավորեմ երդասարտության ցայնի տարեդարձը, մաղթելով անձնագազմին և դմորնության մեր սիրելի Գևոր Տերձերյանին, առատ է վերել և նորանոր հաջողություններ, շատ իշտիկ են եմ։

0: Եվոր կերգերյան երդասարդյան ծայնի դերն ու դիրագանը որախոտյամ ուզեմ չնոավրել դարդյուկյանի դայատարձը։ Վարձը գրարգի եսեմ կերոր ճան հոլոր դարած աշխալանքներուտ տբարդենք, որ միշտ կաշելրազ ես մեր հայ երկիշներն ու արվեստակետները սկսելով ինձ մեն։ Միշտ լաս մեզի կաշելրով և սպրով մեր հայ արվեստը Սակո Պետրոսյան, համբույներս։
1: Բարև սիրիլներ, ուրեմն այսօր կզեմ շնորհավորել երիտասարդության ցայնի հարադեպ աջակցություն եւ առողջություն գմախտեմ քեզ, Գևորգ, վարձկդ կդար, կապոն Փարիզեն։
2: Բարև սիրելի ընկերներ, Սարգիս Նաջարյանն է Փարիզեն, ուզեմ շնորհավորություն հայտնել եւ շնորհավորել երիտասարդության ցայնին տարեդարձը, Գևորգ Տերդրյանին եւ բոլոր խումբին իմ կողմից հաջողություն, առողջություն եւ բացիկներ։ Ցեզ հետ Սարգիս Նաջարյանը։
3: Բարև Ուզեմ շնորհավորել երիտասարդության ցայնին տարեդարձը, մաղթելով հարադեպ աջակցություն եւ միշտ տերերք։ Շնորհակալություն ուզեմ հայտնել Գևորգ Տերդրյանին, անտատար հայկական երկրի ցայնասպրես, որ հայ երկրը միշտ բարձր բահեցիր, պաշտպանեցիր։ Առողջություն կմաղթեմ համայնայության նամանավանդ տիպանանին, համեստորեն Վերջոն Փարիզեն։
4: Բարև հայ ժողովուրդ, ասիգա Արման Բախշեջյանն է Լոս Անջելեսեն, ուրեմն այսօր սպեշալ արիտ ունիմ մեր սիրելի Գևորգ Տերդրյանին համար։ Ուրեմն այս սպեշալ արիտը երիտասարդության ցայնին տարեդարձն է։ Դիշնորավորեմ իմ գոմես, իրենց կմաղթեմ հաջողություն Ղազարյանին և Գևորգին, առողջություն և լիբանանահայ ժողովուրդ և հայ ժողովուրդ կմաղթեմ ցեզի հաջողություն այս դժվար օրերում մեջը և կմաղթեմ բոլոր աշխարհին խաղաղություն։ Ուրեմն Գևորգը special request ունի, այս խոսեսավ է special request ուզես, որ երկե մի երկերես մեկատ, որ famous էր ժամանակին։ Այս ուրեմն չեմ ուզեր մեր ժելքը, որ կին և բզդիկ երկ մը գուզեմ առանց մյուզիկի, famous երկեր, բզդիկ երկ մի երկե մի գնամը։ Աղաչում եմ շուտ վերադարձի, միայն ախ սրտով է չեմ ապրի, սիրել եմ քեզ ու միշտ կսիրեմ, թող որ հասնին իմ շիրիմ։ Աղաչում եմ շուտ վերադարձի, միայն ախ սրտով էլ չեմ ապրի, սիրել եմ քեզ ու միշտ կսիրեմ,
5: թող որ հասնին
4: իմ շիրիմ։
5: Երիտասարդության ցայնը,
6: մեր շատ սիրելի երիտասարդության ցայնին կուզեի շնորհավորել տարեդարձը, մաղթելով իրեն նորանոր հաջողություններ, ձեզ շատ սիրող և հարգող կանադայեն Սակո Տաշճյան։
7: Բարևներ հայրենիքեմ, ուզեմ շնորհավորել և իմ չեր մաղթանքներս մեր սիրելի, իմ շատ սիրելի Գևորգ Տերդրյանին և երիտասարդության ցայնը ռադիոժամին։ Ռադիոն մշակույթ է, կուլտուրա է և շատ կարևոր է, մանավանդ երբ երկրի մեջ օդար հողի վրա մենք փոքրամասնություն ենք։ Ուզեմ ուժ և գորով մաղթել Գևորգ ջան քեզ, որպեսի շարունակես տարիներու աշխատանքը, այն ինչը որ շատ բարդ է, ինքս լինելով ռադիոյի ոլորտում հասկանում եմ այդ բոլորը։ Բոլորս քեզ շատ սիրում ենք և շնորհակալ ենք։ Լիքը համբույրներ հայրենիքեմ։
8: Բարև ձեզ, իմ շատ սիրելի հայրենագիցներ, ես Սակոն եմ, գուզեմ շնորհավորել երիտասարդության ցայնի տարեդարձը, մաղթելով ամենալավն ու բարին, և նաև գուզեմ շնորհակալություն հայտնել Գևորգ Տերդրյանին, որ միշտ քաջալերած է հայ արվեստը ամենաբարձր մագարտակով սփյուռքի մեջ։ Եղեք միշտ առողջ և ուրախ։
9: Ես շնորհավորեմ երիտասարդության տարեդարձը, որ միշտ բարձր է, բարձր կմնա իմ մաղթանքս հարադեպ հաջողություն, առողջություն Գևորգ քեզի, ծերետն է Սահակ Այրանյանը։
10: Բարև երիտասարդության ցայնի ու մենթերներ, ես Ալիմ Գարկին, ուկամ շնորհավորելու երիտասարդության ցայնի տարեդարձը, մաղթելով հաջողություն և մասնավորապես Գևորգին պայծառ օրեր, Դավիթ Իշչեկյանյան։
11: Happy birthday երիտասարդության ցայնը, ձեր տարեդարձին արիտով դիմախտեմ հաջողություն և միշտ վերելք, Գևորգ Տերդրյան, աստված ուժդ ավելցնե ու դալլակ վայելհմե, ձեր հետ ներ Ռազմիկ Խանջյան։
12: Երկար դարներու աշխատանք հայ երկարվեստի առնչությամբ այսօր հատկապես կուզեմ շնորհավորել Լիբանանի մեջ լավագույն հայկական ռադիոգայանը երիտասարդության ցայնի տարեդարձը մաղթելով արավելի բարձր վերել դասնաբադիկ դարիներու հաջողություն քեզ սիրելի կևոր համեստորեն գործընկերդ Գեգամ Դեպոյան. Thank you.
13: Hello, kevor. Երիտասարդության ցայնը, ծեր ցայնը. Իսալ իմ գողմեգուսեմ շնորհավորել երիտասարդության ցայնի ծնության տարեդարձը մաղթելով բարձր վերելք քալիք հորերում առած քայլերուց, օթային համբյուրներս ձեր հետեր Էմա Մելքոնյան Հոլանդային։
14: Շատ սիրելի երիտասարդության ցայնի ուղդիներուն, ծերենե դիջե Ժակ Վերբերյան ներգայիս Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներեն։ Երիտասարդության ցայնի տարեդարձի դոնագադարության արդիվ ուզեմ իմ սիրտի խոսքը փոխանցեմ ռադիոյի շատ հարազատ ուղդիներուն, մաղթելով առողջություն, երջանկություն և միշտ ու միշտ հաջելի ուղդիներություն։ Անսնագազմին կմաղթեմ հարադև հաջողություն և բարձր վերելք։ Իսկ տնօրենության մասնավորապես Կևոք Տերդերյանին կմաղթեմ արևուն ու մամբայծառ օրեր։ Ծերենը դիջե Ժակը երիտասարդության ցայնի ամենահին ու հարազատ ցայնի հաղորդավարը։

Սեզի հետ է Ժոզեֆ Գրիգորյան և դուք կընտրեք երիտասարդության ձայնը։ Դուք կընտրեք երիտասարդության ձայնը և Սեզի հետ է Ժոզեֆ Գրիգորյան։ Սեզի հետ է Ժոզեֆ Գրիգորյան և դուք կընտրեք երիտասարդության ձայնը։

Այսօր 30 հունիս երիտասարդության ցայնը գփոլորե իր 17-րդ տարին։ Ցերդոնը շնորհավոր, սիրելի ունգընթիրներ, առավել երիտասարդության ցայնի աշխատակազմ։ Ուր որ եք, գունգընթրեք մեզ, դոնը շնորհավոր, սիրելի երիտասարդության ցայն, հունիս 30-ին երիտասարդության ցայնը 17 տարեկան, բայց 37 տարվա փորձառություն։ Այո, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Դերդերյան և իր աշխատակազմը կշարունակեն այս սուրբ գործը, հայաբահբանման գործը։ Ուրեմն, ձեզ կմաղթենք հաջելի ունգընթրություն, ուր որ եք, ունգընթրեցեք մեզ

աշխարի 4 կողմը, նաև Լիբանան, 104.9 MHz ալիքեն եւ 106.7 MHz զույգ ալիքներեն։ Այսօր 30 հունիս, երիտասարդության ցայնը գպոլորե իր 17-րդ դարին։ Թուն գրավեցիր բոլորի սրդերը, գմնաս առաջնագարկը եւ լավակույնը։ Լիբանանի առաջին հայկական ռադիոգայանի օրերեն, Ռադիո Պարադայզի օրերեն, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Դերդերյան գշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբահբանման գործը։ Ուրեմն, քեզ գմախտենք առողջ օրեր, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ։ 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան։

0: Ջաշարան Ռիհան Լեյադ արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գնթունի իր արկու հաջորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12:00-ին սկսյալ մինչեւ ուշգիշեր գհրամցնե իր արկու հաջորդներուն հայկական լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ջաշերու դեսագանի Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մոռնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք live երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ. Ջաշարան Ռիհան համեղ բադարի հասցեն Լեյաթի մայր ջամփուն վրա հերացային 03-529-423 Ջաշարան Ռիհան բարյա խորժակ Հետաքրքրված եք մարզական խաղերով կամ ֆիլմերով եւ լիբանանյան դեղական գայաններով մի մտահոգվիք անմիջապես դիմեցեք SG Seti եւ ունեցեք ծեռնախասիրած գայանները SG Set ունի վերջին նորույթ HD Digital Receiver-ներ եւ զանազան չափի սատելայտներ դեղատրում լիբանանի ամբողջ տարածքին շատ հարմար քիներով SG Set բծախնդիր աշխատանքով միշտ կներկայացնե լավագույնը իր հարկո հաջախորդներուն SG Set Հասե Բուրջամուտ Գիլիգյա փողոց հերացային 70-95-36-34 նաև WhatsApp-ի միջոցով դնորենությամբ Սակո Գայենյանի Focus Pilates Բուրջամուտի մեջ միակ մարզական գետրոնը արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer նոր գործիքներ Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ջգուն դարձուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու թելատրանքներով ուրեմն հետեւեցեք դարբերծեվի մարզանքներու Focus Pilates, գնտունի իր հարկու աջախորդները, ժամատրությամբ, հասե Բուրջամուտ, Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB. Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ պետք ունիք արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին։ Այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի կապ։ Հասե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց հերացային 78-80-76-95 BHNET միշտ լավագույնը
1: Ձեր հայտարարություններուն եւ ծանոթություններուն համար հերացանել երիտասարդության ցայն 76-46-43-43 TV-ին Հոգեր հաստատություններ մեծած են ծանոթություններու շնորհիվ։ Ձեր ծանոթությունները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին, հերացանելով 76-46-43-43 TV-ին։

Երիտասարդության ցայնի ծեր ծանոցումներուն եւ հայտարարություններուն համար հեռացնել 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ծանոցումներու շնորհիվ։ Երիտասարդության ցայնի վստահեցեք ծեր ծանոցումները 76 46 43 43 TV-ին։

Այսօր 30 հունիս երիտասարդության ցայնը գփոլորե իր 17-րդ տարին։ Ցերդոնը շնորհավոր, սիրելի ունգընթիրներ, առավել երիտասարդության ցայնի աշխատակազմ։ Ուր որ եք, գունգընթրեք մեզ, դոնը շնորհավոր, սիրելի երիտասարդության ցայն, հունիս 30-ին երիտասարդության ցայնը 17 տարեկան, բայց 37 տարվա փորձառություն։ Այո, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Տերտերյան եւ իր աշխատակազմը կշարունակեն այս սուրբ գործը, հայաբահբանման գործը։ Ուրեմն, ցեզ գմախտենք հաջելի ունգընտրություն, ուր որ եք, ունգընտրեցեք մեզ աշխարի 4 կողմը, նաև Լիբանան 104.9 մեգահերց ալիքեն եւ 106.7 մեգահերց զույգ ալիքներեն։ Այսօր 30 հունիս երիտասարդության ցայնը գփոլորե իր 17-րդ տարին։ Թուն գրավեցիր բոլորի սրդերը, գմնաս առաջնագարկը եւ լավակույնը։ Լիբանանի առաջին հայկական ռադիոգայանի օրերեն, Ռադիո Պարադայզի օրերեն, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Տերտերյան կշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբահբանման գործը։ Ուրեմն, քեզ կմաղթենք առողջ օրեր, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան։

երիտասարդության ցայնը։

0: Սերկ հրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ, բետքունիկ առակ ինտերնետի գաբ, մի մտահոգվիկ, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին։ BHNET, բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ, գաբահով է անընդհատ առակ ինտերնետի գաբ։ Հասցե Վուրճամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78 80 76 95, BHNET, միշտ լավագույնը։ Ջաշարան Ռիհան Լեյատ արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը և գնդունի իր արկու հաջախորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12-ին սկսյալ մինչև ուշգիշեր գհրամցնե իր արկու հաջախորդներուն հայկական, լիբանանյան և հալեբի համեղ ճաշերու տեսականի։ Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մոռնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք լայվ երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ։ Ջաշարան Ռիհան, համեղ բադարի հասցեն, Լեյատի մայր ճամփուն վրա, հերացային 03-529-423, Ջաշարան Ռիհան, բարյա խորժակ։ Focus Pilates, Վուրճամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարծուցեք փորձարու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու թելադրանքներով, ուրեմն հետևեցեք տարբեր ձևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնդունի իր հարկու հաջախորդները ժամատրությամբ, հասցե Վուրճամուտ Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Հետաքրքրված եք մարզական խաղերով կամ ֆիլմերով և լիբանանյան տեղական գայաններով, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք SG Seti և ունեցեք ձեր նախասիրած գայանները։ SG Set ունի վերջին նորույթ HD Digital Receiver-ներ և զանազան չափի սետելայտներ, դեղատրում լիբանանի ամբողջ տարածքին շատ հարմար քիներով։ SG Set բծախնդիր աշխատանքով միշտ կներկայացնե լավագույնը իր հարկո հաջախորդներուն։ SG Set, հասցե Վուրճամուտ Գիլիգյա փողոց, հերացային 70 95 36 34, նաև WhatsApp-ի միջոցով, դնորենությամբ Սակո Գայենյանի։
1: لا تستفيد أكثر إعلاناتك على إذاعة صوت الشباب 76 46 43 43 76 46 43 43.
2: Սեզի հետ է երիտասարդության ցայնը։
3: Սեզի հետ է

Այսօր 30 հունիս երիտասարդության ցայնը գփոլորե իր 17-րդ տարին։ Ցերդոնը շնորհավոր, սիրելի ունգընթիրներ, առավել երիտասարդության ցայնի աշխատակազմ։ Ուր որ եք, գունգընթրեք մեզ, դոնը շնորհավոր, սիրելի երիտասարդության ցայն, հունիս 30-ին երիտասարդության ցայնը 17 տարեկան, բայց 37 տարվա փորձառություն։ Այո, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Դերդերյան և իր աշխատակազմը կշարունակեն այս սուրբ գործը, հայաբահբանման գործը։ Ուրեմն, ցեզ գմաղթենք հաջելի ունգընտրություն, ուր որ եք, ունգընտրեցեք մեզ աշխարի 4 կողմը, նաև Լիբանան 104.9 մեգահերց ալիքեն և 106.7 մեգահերց զույգ ալիքներեն։ Այսօր 30 հունիս երիտասարդության ցայնը գփոլորե իր 17-րդ տարին։ Թուն գրավեցիր բոլորի սրդերը, գմնաս առաջնագարկը և լավակույնը։ Լիբանանի առաջին հայկական ռադիոգայանի օրերեն, Ռադիո Պարադայզի օրերեն, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Դերդերյան կշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբահբանման գործը։ Ուրեմն, քեզ կմաղթենք առողջ օրեր, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան։

0: Հետաքրքրված եք մարզական խաղերով կամ ֆիլմերով եւ լիբանանյան դեղական գայաններով, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք SG Seti եւ ունեցեք ծեռնախասիրած գայանները։ SG Set ունի վերջին նորույթ HD Digital Receiver-ներ եւ զանազան չափի սատելայտներ։ Դեղատրում Լիբանանի ամբողջ տարածքին շատ հարմար քիներով։ SG Set բծախնդիր աշխատանքով միշտ կներկայացնի լավագույնը իր հարկո հաճախորդներուն։ SG Set Հասե Բուրջամուտ Գիլիգյա փողոց, հերացային 70 95 36 34, նաև WhatsApp-ի միջոցով դնորենությամբ Սակո Գայենյանի։ Focus Pilates, Բուրջամուտի մեջ միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ, հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ջգուն դարձուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու թելատրանքներով, ուրեմն հետեւեցեք դարբերծեվի մարզանքներու։ Focus Pilates, գտնուն իր հարկո հաճախորդները ժամատրությամբ, հասցե Բուրջամուտ Center VH 1920, առաջին հարկ, հերացային 71 45 34 46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա Focus Pilates LB։ Ջաշարան Ռիհան Լեյադ արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գտնուն իր հարկո հաճախորդները։ Ամեն օր եսօրվան ժամը 12-ին սկսյալ մինչև ուշգիշեր գհրամցնե իր հարկո հաճախորդներուն հայկական, լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ջաշերու դեսագանի։ Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ լիբանանյան եւ հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի եւ համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մորնակ համեղ գլգլակը։ Իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք live երաժշտություն օդի ընկերակցությամբ։ Ջաշարան Ռիհան համեղ բադարի հասցեն Լեյաթի մայր ջամփուն վրա, հերացային 03 529 423։ Ջաշարան Ռիհան, բարյա խորժակ։ Ձեր կրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ պետք ունիք արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին։ Այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ եւ երկար տարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի գաբ։ Հասցե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78 80 76 95։ BHNET, միշտ լավագույնը։
1: Ձեր հայտարարություններուն եւ ծանոթություններուն համար հերացանել երիտասարդության ցայն 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ծանոթություններու շնորհիվ։ Ձեր ծանոթությունները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին հերացանելով 76 46 43 43 TV-ին։ Հաջելի ուղղություն ձեր բոլորին։ Վստահ երիտասարդության ցայնեն։
0: Հաջելի բահեր ձեր բոլորին։ Երիտասարդության ցայնի ընկերակցությամբ։

Երիտասարդության ցայնի ծեր ձանոցումներուն եւ հայտարարություններուն համար հեռացայնել 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ձանոցումներու շնորհիվ։ Երիտասարդության ցայնի վստահեցեք ծեր ձանոցումները 76 46 43 43 TV-ին։

Բարև ձեզ, ես Արմենչիկն եմ, լսեք իմ երգերը երիտասարդության ձայնը ռադիոկայանից, Գևորգի հետ։ Սիրելի իմ հայ ժողովուրդ, իմ երգերը լսեք երիտասարդության ձայնը ռադիոկայանից, Գևորգի հետ, ձեր հետ է Արմենչիկը։ Ձեր հետ է Արմենչիկը։

Այսօր 30 հունիս երիտասարդության ցայնը գփոլորե իր 17-րդ տարին։ Ցերդոնը շնորհավոր, սիրելի ունգընթիրներ, առավել երիտասարդության ցայնի աշխատակազմ։ Ուր որ եք, գունգընթրեք մեզ, դոնը շնորհավոր, սիրելի երիտասարդության ցայն, հունիս 30-ին, երիտասարդության ցայնը 17 տարեկան, բայց 37 տարվա փորձառություն։ Այո, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Դերդերյան և իր աշխատակազմը կշարունակեն այս սուրբ գործը, հայաբահբանման գործը։ Ուրեմն, ձեզ կմաղթենք հաջելի ունգընտրություն, ուր որ եք, ունգընտրեցեք մեզ աշխարի 4 կողմը, նաև Լիբանան, 104.9 MHz ալիքեն և 106.7 MHz զույգ ալիքներեն։ Այսօր 30 հունիս երիտասարդության ցայնը գփոլորե իր 17-րդ տարին։ Թուն գրավեցիր բոլորի սրդերը, գմնաս առաջնագարկը և լավակույնը։ Լիբանանի առաջին հայկական ռադիոգայանի օրերեն, Ռադիո Պարադայզի օրերեն, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Դերդերյան կշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբահբանման գործը։ Ուրեմն, քեզ կմաղթենք առողջ օրեր, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ։ 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան։

0: Ջաշարան Ռիհան Էլեյադ արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գնթունի իր արկու աջախորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12-ին սկսյալ մինչև ուշքիշեր գհրամցնե իր արկու աջախորդներուն հայկական, լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ջաշերու դեսագանի Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մոռնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք live երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ. Ջաշարան Ռիհան համեղ բադարի հասցեն Էլեյադի մայր ջամփուն վրա հերացային 03-529-423 Ջաշարան Ռիհան բարի ախորժակ Հետաքրքրված եք մարզական խաղերով կամ ֆիլմերով եւ լիբանանյան դեղական գայաններով մի մտահոգվիք անմիջապես դիմեցեք SG Seti եւ ունեցեք ծեռնախասիրած գայանները SG Set ունի վերջին նորույթ HD Digital Receiver-ներ եւ զանազան չափի սատելայտներ դեղատրում լիբանանի ամբողջ տարածքին շատ հարմար քիներով SG Set բծախնդիր աշխատանքով միշտ կներկայացնի լավագույնը իր հարկո հաջախորդներուն SG Set Հասե Բուրջամուտ Գիլիգյա փողոց հերացային 70-95-36-34 նաև WhatsApp-ի միջոցով դնորենությամբ Սակո Գայենյանի Focus Pilates, Բուրջամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ, հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ջգուն դարձուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետեւեցեք դարբերցեվի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնդունի իր հարկու աջախորդները, ժամատրությամբ, հասե Բուրջամուտ, Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB. Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ Բետկունիկ արագ ինտերնետի կապ մի մտահոգվիք անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին։ Այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի կապ։ Հասե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց հերացային 78-80-76-95 BHNET միշտ լավագույնը
1: Ձեր հայտարարություններուն եւ ծանոթություններուն համար հերացանել երիտասարդության ցայն 76-46-43-43 TV-ին Փոքր հաստատություններ մեծած են ծանոթություններու շնորհիվ։ Ձեր ծանոթությունները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին՝ հերացանելով 76 46 43 43 TV-ին։

0: Սեր կրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ, պետք ունիք առակ ինտերնետի գաբ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ առակ ինտերնետի գաբ։ Հասցե Վուրճամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78 80 76 95, BHNET, միշտ լավագույնը։ Ջաշարան Ռիհան Լեյատ արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը և գնդունի իր արկու հաջախորդները ամեն օր գեսորվան ժամը 12-ին սկսյալ մինչև ուշգիշեր գհրամցնե իր արկու հաջախորդներուն հայկական, լիբանանյան և հալեբի համեղ ջաշերու տեսականի։ Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մոռնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք live երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ։ Ջաշարան Ռիհան համեղ բադարի հասցեն Լեյատի մայր ճամփուն վրա, հերացային 03 529 423։ Ջաշարան Ռիհան, բարյա խորժակ։ Focus Pilates, Բուրճամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձառու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետևեցեք տարբեր ձևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնդունի իր հարկու հաջախորդները ժամատրությամբ, հասցե Վուրճամուտ Center BH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71 45 34 46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Հետաքրքրված եք մարզական խաղերով կամ ֆիլմերով և լիբանանյան տեղական գայաններով, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք SG Seti և ունեցեք ձեր նախասիրած գայանները։ SG Set ունի վերջին նորույթ HD Digital Receiver-ներ և զանազան չափի սատելայտներ, դեղատրում լիբանանի ամբողջ տարածքին շատ հարմար քիներով։ SG Set բծախնդիր աշխատանքով միշտ կներկայացնի լավագույնը իր հարկո հաջախորդներուն։ SG Set, հասցե Բուրճամուտ Գիլիգյա փողոց, հերացային 70 95 36 34, նաև WhatsApp-ի միջոցով, դնորենությամբ Սակո Գայենյանի։
1: لا تستفيد أكثر إعلانك على إذاعة صوت الشباب 76 46 43 43 76 46 43 43.
2: Սեզի հետ է երիտասարդության ցայնը։
3: Սեզի հետ է

Այսօր 30 հունիս երիտասարդության ցայնը գպոլորե իր 17-րդ տարին։ Ցերդոնը շնորհավոր, սիրելի ունգընթիրներ, առավել երիտասարդության ցայնի աշխատակազմ։ Ուր որ եք, գունգընթրեք մեզ, դոնը շնորհավոր, սիրելի երիտասարդության ցայն, հունիս 30-ին, երիտասարդության ցայնը 17 տարեկան, բայց 37 տարվա փորձառություն։ Այո, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Դերդերյան և իր աշխատակազմը կշարունակեն այս սուրբ գործը, հայաբահբանման գործը։ Ուրեմն, ձեզ կմաղթենք հաջելի ունգընթրություն, ուր որ եք, ունգընթրեցեք մեզ աշխարի 4 կողմը, նաև Լիբանան, 104.9 մեգահերց ալիքեն և 106.7 մեգահերց զույգ ալիքներեն։ Այսօր 30 հունիս երիտասարդության ցայնը գպոլորե իր 17-րդ տարին։ Թուն

Հավեցիր բոլորի սրդերը, գմնաս առաջնագարկը և լավակույնը։ Լիպանանի առաջին հայկական ռադիո գայանի օրերեն, ռադիո Պարադայզի օրերեն, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Դերդերյան գշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբահբանման գործը, ուրեմն քեզ գմախտենք առողջ օրեր, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկ

0: Ջաշարան Ռիհան Լեյատ Արտենիս վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գնթունի իր արկու աջախորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12:00-ին սկսյալ մինչեւ ուշգիշեր գհրամցնե իր արկու աջախորդներուն հայկական լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ջաշերու դեսագանի Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մոռնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք live երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ. Ջաշարան Ռիհան համեղ բադարի հասցեն Լեյատի մայր ջամփուն վրա հերացային 03-529-423 Ջաշարան Ռիհան բարյա խորժակ Հետաքրքրված եք մարզական խաղերով կամ ֆիլմերով եւ լիբանանյան դեղական գայաններով մի մտահոգվիք անմիջապես դիմեցեք SG Seti եւ ունեցեք ծեռնախասիրած գայանները SG Set ունի վերջին նորույթ HD Digital Receiver-ներ եւ զանազան չափի սատելայտներ դեղատրում լիբանանի ամբողջ տարածքին շատ հարմար քիներով SG Set բծախնդիր աշխատանքով միշտ կներկայացնե լավագույնը իր հարկո հաջախորդներուն SG Set Հասե Բուրջամուտ Գիլիգյա փողոց հերացային 70-95-36-34 նաև WhatsApp-ի միջոցով դնորենությամբ Սակո Գայենյանի Focus Pilates Բուրջամուտի մեջ միակ մարզական գետրոնը արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer նոր գործիքներ Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ջգուն դարձուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու թելատրանքներով ուրեմն հետեւեցեք դարբերծեվի մարզանքներու Focus Pilates Գնտունի իր հարկու աջախորդները ժամատրությամբ Հասե Բուրջամուտ Center VH 1920 Առաջին հարկ Հերացային 71-45-34-46 Հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա Focus Pilates LB Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ պետք ունիք արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին։ Այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի կապ։ Հասե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց հերացային 78-80-76-95 BHNET միշտ լավագույնը
1: Ձեր հայտարարություններուն եւ ծանոթություններուն համար հերացանել երիտասարդության ցայն 76-46-43-43 TV-ին Հոգեր հաստատություններ մեծած են ծանոթություններու շնորհիվ։ Ձեր ծանոթությունները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին, հերացանելով 76 46 43 43 TV-ին։

FM Revolution.

Երիտասարդության ցայնի ծեր ձանոցումներուն եւ հայտարարություններուն համար հեռացայնել 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ձանոցումներու շնորհիվ։ Երիտասարդության ցայնի վստահեցեք ծեր ձանոցումները 76 46 43 43 TV-ին։

Այսօր 30 հունիս երիտասարդության ցայնը գպոլորե իր 17-րդ տարին։ Ցերդոնը շնորհավոր, սիրելի ունգընթիրներ, առավել երիտասարդության ցայնի աշխատակազմ։ Ուր որ եք, գունգընթրեք մեզ, դոնը շնորհավոր, սիրելի երիտասարդության ցայն, հունիս 30-ին, երիտասարդության ցայնը 17 տարեկան, բայց 37 տարվա փորձառություն։ Այո, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Տերտերյան և իր աշխատակազմը կշարունակեն այս սուրբ գործը, հայաբահբանման գործը։ Ուրեմն, ձեզ կմաղթենք հաջելի ունգընտրություն, ուր որ եք, ունգընտրեցեք մեզ աշխարի 4 կողմը, նաև Լիբանան, 104.9 մեգահերց ալիքեն և 106.7 մեգահերց զույգ ալիքներեն։ Այսօր 30 հունիս երիտասարդության ցայնը գպոլորե իր 17-րդ տարին։ Թուն գրավեցիր բոլորի սրդերը, գմնաս առաջնագարկը և լավակույնը։ Լիբանանի առաջին հայկական ռադիոգայանի օրերեն, Ռադիո Փարադայզի օրերեն, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Տերտերյան կշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբահբանման գործը։ Ուրեմն, քեզ կմաղթենք առողջ օրեր, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկ

0: صوت الشباب الأولى
1: Youth Radio
2: Հոս երիտասարդության ցայնն է Հոս երիտասարդության ցայնն է Հաջելի վայր երիտասարդության ցայնի ընկերակցությամբ

0: երիտասարդության ցայնը, ծեր ցայնը։
1: Հոս երիտասարդության ցայնն է։
2: صوت الشباب الأولى

0: Youth Voice Lebanon, the number one station for Armenian music, broadcasting 24/7 from Beirut to all over the world.
1: Ladies and gentlemen, this song is dedicated to all these people.
2: Այսօր 30 հունիս երիտասարդության ցայնը գփոլորե իր 17-րդ տարին։ Սերդոնը շնորհավոր, սիրելի ունգընթիրներ, առավել երիտասարդության ցայնի աշխատակազմ։ Ուր որ եք, գունգընթրեք մեզ, դոնը շնորհավոր, սիրելի երիտասարդության ցայն, հունիս 30-ին, երիտասարդության ցայնը 17 տարեկան, բայց 37 տարվա փորձառություն։ Այո, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Դերդերյան եւ իր աշխատակազմը գշարունակեն այս սուրբ գործը, հայաբաբաման գործը։ Ուրեմն, ցեզ գմախտենք հաջելի ունգընտրություն, ուր որ եք, ունգընտրեցեք մեզ աշխարի 4 կողմը, նաեւ Լիբանան 104.9 մեգահերց ալիքեն եւ 106.7 մեգահերց զույգ ալիքներեն։ Այսօր 30 հունիս երիտասարդության ցայնը գփոլորե իր 17-րդ տարին։ Թուն գրավեցիր բոլորի սրդերը, գմնաս առաջնագարկը եւ լավակույնը։ Լիբանանի առաջին հայկական ռադիոգայանի օրերեն, Ռադիո Փարադայզի օրերեն, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Դերդերյան գշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբաբանման գործը։ Ուրեմն, քեզ գմախտենք առողջ օրեր, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ։ 17 տարեկան, 17 տարեկան։
3: Սիրելի հայրենակիցներ, Լիբանանում ապրող իմ լավ ընկերներ եւ հայեր ջան, ես էլ ուզում եմ միանամ եւ շնորհավորեմ երիտասարդության ձայնը ռադիոկայանին, որ արդեն սփրում է հայ երգը, հայ երաժշտությունը Լիբանանում եւ աշխարում։ Սրտան շնորհավորում եմ բոլորին, բոլոր ազնագազմին եւ ցանկանում եմ, որ նրանք 100-200 տարին էլ միշտ լինեն եթերում։ Եվս մեկ անգամ շնորհավորում եմ երիտասարդության ձայնը ռադիոկայանին, երեք լավ եւ առողջ։ Սիրով ձեր Արմենչիկ։
4: What's up, this is Super Sako, երիտասարդության ձայն։ Շնորհավորում եմ ձեր տարեդարձը, մաղթում եմ ձեզ լիքը-լիքը հաջողություններ, միշտ սիրում եմ ձեզ, Super Sako։
5: Ինչպես ամեն տարի, այս տարի եւս ուզեմ շնորհավորել մեր երիտասարդության ցայնի ռադիոկայանին, իրեն տարեդարձը, մաղթելով միշտ վերել ջոխայդակիներով լեցուն, Գևորգ Դերդերյան, քեզի միշտ հաջողություն մաղթեմ, միշտ մնաս այսպես եւ ցայնասփրես մեր երկերը, հրամցնես մեր ժողովրդին, քեզի հաջողություն մաղթեմ, գսիեմ ձեր բոլորին, մեր սիրելի ումենտիներուն, արիտ օգտակարձերով ոստերեն արևներս եմ, մեր սիրելի հայ ժողովրդին, շնորհակալություն ձեզ սիրո եւ արքող Արարատ-Արումյան։
6: Բարև սիրելիներ, ես Սովսեփ Կոմիդասն եմ, սրդանց ուզեմ շնորհավորել երիտասարդության ցայն ռադիոգայանին, մաղթելով հարադեվ հաջողություն։ Գևորգ ջան, Happy birthday, Habibi. Հուսամ եկող տարիները ավելի լավը լակես համար, ինչպես նաև ռադիոգայանին համար։ Միշտ հաջող եղած ես եւ հաջող ռադիոգայան ունեցած ես, հարադեվ հաջողություն ակնարկեմ քեզ։ I wish you the best. Love you.
7: Բարև ձեզ, սիրելի ունգընթիրներ եւ ագընթիրներ, ինչպես ձեզ մեծ շատեր դեղյակ են այսօր երիտասարդության ցայն ռադիոյին տարեդարձն է։ Կանադայեն Չերմակուին մաղթանքներս կուղարգեմ երիտասարդության ցայն ռադիոյին շատ քեղեցիկ ընտանիքին, տնորենությամբ Գևորգ Դերդերյանի։ Շնորհակալ ենք, որ արևմտահայ երկարվեստը կկաչալերեք եւ ցեզի կմաղթենք հարադեւ հաջողություններ եւ հարադեւ վերելք։ Ձեզ շատ սիրող եւ հարգող Էլի Վերվերյան, Կանադայեն։
8: Բարև ձեզ հարգելի դիտողներ, ձեզ հետ է Ժոզեֆ Գրիգորյան։ Այս վիդեոյով անգամ եւս ուղղամ շնորհավորելու երիտասարդության ցայնի ամյակը ղեկավարությամբ մեր շասելի Գևորգ Դերդերյանին, թող երկար-երկար տարիներ անշիկ երգերով սփրե ուրախացնե մեր հայ ժողովուրդը։ Երիտասարդության ցայնը մեր ցայնն է։ Happy anniversary։
9: Գշնորավորեմ երիտասարդության ցայնի դարետարձը, մաղթելով հարադեվություն, հաջողություն ծերասկանվեր աշխատանքին, դարաձելով հայ երկը, նվաստելով հայաբահբանման և հայրենիքի սերը դարաձելու սուրբ աշխատանքին։ Բարձրկադար սիրելի Գևորգ, շարունակե արակելությունը Հայ ազգին։ Ձեզ հետ Անտոն Բեժյան։
10: Բարևներս սիրելիներ, Կանադայից ես Կոկո Ասայան, ուզեմ շնորհավորել երիտասարդության ցայնի դարետարձը, մաղթելով նորանոր հաջողություններ և ամենալավն ու բարին, բարևներս մեր սիրելի Գևորգ Դերդերյանին։
11: كل العمر حساب صوت الشباب ان شاء الله كل سنه وانتم بالف خير بدوام النجاح وان شاء الله 100 سنه يا رب ودوام الصحه والعافيه لكل مستمعينكم بحبكم من كل قلبي ايمن مسكين
12: بدي اتقدم باطيب واحلى التمنيات لاذاعتنا الصديقه الاذاعه الارمنيه صوت الشباب ان شاء الله بينعاد عليكم ان شاء الله عقبال المية صوت الشباب ان شاء الله بتكون ايامكم كلها شباب وفرح وتمتعوا هالعالم بالموسيقى الحلوه عقبال كل سنه جو اشقر
13: بارف وسامامك نتلا فيغاس كاتوتيام يمختم يردساتوتيام ساين راديو غيانين اروغتشوتيون هاتشوغوتيون يف ميش تاسانك لاف شارناغيك تير بورتس غريس ايانيان اشقر
14: سيرلي يردساتوتيام ساينين غشنوراوريم داريتارس شنوراور لا كيفور بارسكت كادار سيرهيت نيتس سيروغي ماركوغ Որը Մուրադյան Կանադայում
15: Երիտասարդության ցայնի ծեր ծանոցումներուն եւ հայտարարություններուն համար հեռացնել 76 46 43 43 TV-ին Փոքր հաստատություններ մեծացեն ծանոցումներու շնորհիվ Երիտասարդության ցայնի վստահեցեք ծեր ծանոցումները 76 46 43 43 TV-ին
5: Բարև հայեր, բարև սիրելի հայեր, եվ ուզեմ շնորհավորել այսօր երիտասարդության ցայնի տարեդարձը։ Գևորգ Դերդերյան, քեզ եմ խոսում ճանկես, այսօր ծեր տարեդարձն է, շնորհավորեմ ձեր բոլորին, եվ ուզեմ, որ սիրելի հայեր, չմոռնաք հայ ռադիոները, մանավան երիտասարդության ցայնը, այսօր իրենց տարեդարձն է, ես ասեմ շնորհավորեմ երիտասարդության ցայն, Ես Մարտին Գյորգյանս եմ, ինձ մտի գրեք ուրիշ երկիշերու կողը, շատ կողտում եմ։
16: Բարև սիրելիներ, շնորհավորեմ երիտասարդության ցայնի տարեդարձը, մաղթելով անձնագազմին և մանավանդ մեր սիրելի Գևորգ Դերդերյանին հարադեր վերել և հաջողություն, Վիգեն Միշակենյան։
17: Բարև սիրելիներ, ես Ալիմ Գողմես ուզեմ շնորհավորել երիտասարդության ցայնի տարեդարձը, մաղթելով նորանոր հաջողություններ եւ վերելք ինչպես միշտ եւ մեր սիրելի Գևորգ Դերդերյանին գսենք վարձ կգադար եւ իրենալ գմախտենք առողջություն, երկարգյանք եւ պապակներու իրականացում ցեզի հետ ցեզի շատ սիրող Հրաչկայձագյան
18: Բարև սիրելիներ Շնորհավորենք երիտասարդության ցայնի տարեդարձը վարձ կգադար Գևորգ որ մինակը տկդանիս ասսսկա աշխատանքը որպեսի հայ երկն ու երաժշտությունը լսելի դարձնես բոլորին։
19: Գևորգ ջան, իսկապես բարձր կդար, մանավանդ այս դժվար օրերը մեզ մոտցնել գուդաս ջոխ երկերով, իսկապես պետք ունենք այս մտնոլորդին, բարձր կդար և շնորհավորեմ ես ալ ռադիոյին երիտասարդության ցայնի տարեդարձը, ուրեմն շաքեին հետ կխմենք բոլորին։
18: Ձեր գնացը։
20: Բարև ձեզ սիրելիներ, ձեր Գևորգ Արտիմյան, ուրեմն Ես Ալիմ Գարկիս ու կամ շնորհավորելու երիտասարդության ցայնի տարեդարձը, մաղթելով դրոնանության եւ բոլոր ունգընտիներուն առողջություն, հաջողություն, շնորհակալ ենք, որ մեր երկերը սփրեք, հայ երկը գբահեք եւ լսելի դարձնեք։ Բարսկերին կդար բոլորիդ, Happy Birthday երիտասարդության ցայնը, ձեզ մի սիրող եւ արտող Գևորգ Արտինյան։
21: Բարև ձեզ հարկերի ներկաներ, ձեզ հետ Ռաֆի Զաքարյան, ուզեմ շնորհավորել Երիտասարդության ցանի դարտարծը եւ հարադեւ հաջորդում մաղթենք Գևորգ Դերդերյանին։ Շնորհակալություն։
22: Բարևներս Կանադայից, ես Արմեն Ասայան, ուզեմ շնորհավորել երիտասարդության ցանի դարտարծը, մաղթելով նորանոր հաջողություններ։
23: Բարև ձեզ, սիրելիներ, ցեզ հետ Վաչե Հակոբյանը Լոս Անջելեսեն,
0: սիրով նմախտել մեր շատ սիրելի երդասարտության ցայն ռադիոյի դնորեն Գևորգ Տերտերյանին, կցանգանամ անխափան եթեր եւ նորանոր հաջողություններ։ Շնորհակալություն։
1: Բարև ձեր հետ է Վաչեդ Իրացյանը Հոլանդայից։ Ուզեմ շնորհավորել երիտասարդության ցայնի տարեդարձը, մաղթելով նորանոր հաջողություններ եւ հարադեպ վերելք։ Ինչպես նաեւ հատկապես ուզեմ ռադիոգայանի դերուն դիրական Գևորգ Տերտերյանին ասել՝ վարձ կդգադար ու բոլոր դարձ աշխատանքներուն։
2: Շնորհավորեմ ռադիո երիտասարդության ցայնը։ Ուզեմ շնորհավորել երկարադեմ հաջողություն, Ջովարդ ջան։

0: Բարև հարգելիներ, ուզեմ ես ալ իմ գարկիս շնորհավորել երիտասարդության ցայնի տարեդարձը։ Կմաղթեմ միշտ հաջողություն եւ վերել։ Բաց կդար սիրելի Գևոր Տերձերյան,
1: Խաչիկ Մալխասյան։
2: Բարև ձեր բոլորին, ես ալ իմ գարկին շնորհավորեմ երիտասարդության ցայնի տարեդարձը։ Մաղթելով անցնած մին եւ դնորոգյան ես սիրելի Գևոր Տերձերյանին արդեւ վերել եւ նորանոր հաջողություններ։ Շատ ճիշտ եք անել։

0: Գևոր Գերգերյան երդասարտյան ցայնի դերն ու դիտականը ուրախությամբ ուզեմ շնորհավորել Ռադիոգյանի դայադարձը։ Վարձը կրարգի եսեմ Գևոր ջան, բոլոր դարած աշխարհներուդ տպարտենք, որ միշտ կասելրած ես մեր հայ երկիշներն ու արվեստակետները, սկսելով ինձ մեն։ Միշտ լաս մեզի կասելրով և սպրով մեր հայ արվեստը, Սակո Պետրոսյան, համբույրներս։
1: Բարև սիրիլներ, ուրեմն այսօր կզեմ շնորհավորել երիտասարդության ցայնի հարադեպ աջակցություն եւ առողջություն գմախտեմ քեզ, Գևորգ, վարձքդ կատար Կապոն Փարիզեն։
2: Բարև սիրելի ընկերներ, Սարգիս Նաջարյանն է Փարիզեն, ուզեմ շնորհավորություն հայտնել եւ շնորհավորել երիտասարդության ցայնի տարեդարձը, Գևորգ Տերդրեյան եւ բոլոր խումբին իմ կողմից աջակցություն, առողջություն եւ բացիկներ։ Ձեզ հետ Սարգիս Նաջարյանը։
3: Բարև Ուզում շնորհավորել դասարտյան ցանին տարեդարձը, մաղթելով հարադեպ հաջողություն եւ միշտ երկ շնորհակալություն ուզում հայտնել Գևորգ Տերդրեյանին, անտատար հայկական երկրի ցայնասպրես Գևորգ, հայ երկրը միշտ բարձր բահեցիր, պաշտպանեցիր, առողջություն կմաղթեմ համայնայության նամանավանդ տիպանանին համեստորեն Վերջոն Փարիզեն։
4: Բարև հայ ժողովուրդ, ասիգա Արման Բախշեջյանն է Լոս Անջելեսեն, ուրեմն այսօր սպեշալ արիտ ունիմ մեր սիրելի Գևորգ Տերդրեյանին համար։ Ուրեմն այս սպեշալ արիտը երիտասարդությամբ ցանին տարեդարձն է։ Նշանավորեմ իմ գոմես, իրենց կմաղթեմ հաջողություն Ռադիոգյանին և Գևորգին, առողջություն և լիբանանահայ ժողովուրդ և հայ ժողովուրդ կմաղթեմ ցեզի հաջողություն այս դժվար օրերում մեջը և կմաղթեմ բոլոր աշխարհին խաղաղություն։ Ուրեմն Գևորգը special request ունի, այս խոսեսավ է special request ուզես, որ երկե մի երկերես մեկատ, որ famous է ժամանագին։ Այս ուրեմն չեմ ուզեր մերժել Գևորգին և բզդիկ երկ մը գուզեմ առանց մյուզիկի, famous երկեր, բզդիկ երկ մի երկե մի գնամ։ Աղաչում եմ շուտ վերադարձիր, միայնակ սրտով էլ չեմ ապրիր, սիրել եմ քեզ ու միշտ կսիրեմ, Տովոր հասնին իմ շիրիմ, աղաչում եմ շուտ վերադարձիր, միայնակ սրտով էլ չեմ ապրիր, սիրել եմ քեզ ու միշտ կսիրեմ, Տովոր հասնին իմ շիրիմ, շնորհակալություն, ծդեսություն։
5: Մեր շատ սիրելի երիտասարդության ցայնին կուզեի շնորհավորել տարեդարձը, մաղթելով իրեն նորանոր հաջողություններ, ձեզ շատ սիրող և հարգող կանադայեն Սակո Տաշճյան։
6: Բարևներ հայրենիքեմ, ուզեմ շնորհավորել և իմ չեր մաղթանքներս մեր սիրելի, իմ շատ սիրելի Գևորգ Տերդրեյանին և երիտասարդության ցայնը ռադիոժամին։ Ռադիոն մշակույթ է, կուլտուրա է և շատ կարևոր է, մանավանդ երբ երկրի մեջ օդար հողի վրա մենք փոքրամասնություն ենք։ Ուզեմ ուժ և գորով մաղթել Գևորգ ջան քեզ, որպեսի շարունակես տարիներու աշխատանքը, այն ինչը որ շատ բարդ է, ինքս լինելով ռադիոյի ոլորտում հասկանում եմ այդ բոլորը։ Բոլորս քեզ շատ սիրում ենք և շնորհակալ ենք։ Լիքը համբույրներ հայրենիքեմ։
7: Բարև ձեզ, իմ շատ սիրելի հայրենագիցներ, ես Սակոն եմ, ուզեմ շնորհավորել երիտասարդության ցայնի տարեդարձը, մաղթելով ամենալավն ու բարին, և նաև ուզեմ շնորհակալություն հայտնել Գևորգ Տերդրեյանին, որ միշտ կաչալերած է հայ արվեստը ամենաբարձր մագարտակով սփյուռքի մեջ։ Եղեք միշտ առողջ և ուրախ։
8: Ես շնորհավորեմ երիտասարդության տարեդարձը, որ միշտ բարձր է, բարձր կմնա իմ աղտանքս հարադև հաջողություն, առողջություն Գևորգ քեզի, ծերետն է Սահակ Այրանյանը։
9: Բարև երիտասարդության ցայնի ումենտիրներ, ես Ալիմ Գարկին, ուկամ շնորհավորելու երիտասարդության ցայնի տարեդարձը, մաղթելով հաջողություն և մասնավորապես Գևորգին պայծառ օրեր, Դավիթ Իշչեկյան։
10: Happy birthday երիտասարդության ցայնը, ձեր տարեդարձին առիտով դիմախտեմ հաջողություն և միշտ վերելք, Գևորգ Տերդրեյան, աստված ուժդ ավելցնե ու դալլակ վայելհմե, ձեր հետ ներ Ռազմիկ Խանջյան։
11: Երկար դարներու աշխատանք հայ երկարվեստի առնչությամբ այսօր հատկապես կուզեմ շնորհավորել Լիբանանի մեջ լավագույն հայկական ռադիոգայանը երիտասարդության ցայնի տարեդարձը մաղթելով արավելի բարձր վերել դասնաբադիկ դարիներու հաջողություն քեզ սիրելի կևոր համեստորեն գործընկերդ Գեգամ Դեպոյան. Thank you.
12: Hello, kevor. Երիտասարդության ցայնը, ծեր ցայնը. Իսալ իմ գողմե գուզեմ շնորհավորել երիտասարդության ցայնի ծնության տարեդարձը մաղթելով բարձր վերելք քալիք հորերում առած քայլերուց, օթային համբյուրներս ձեր հետեր Էմա Մելքոնյան Հոլանդային։
13: Շատ սիրելի երիտասարդության ցայնի ունգնդիներուն, Ձերենե դիջե Ժակ Բերբերյան ներգայիս Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներեն։ Երիտասարդության ցայնի տարեդարձի դոնագադարության արդիվ ուզեմ իմ սիրտի խոսքը փոխանցեմ ռադիոյի շատ հարազատ ունգնդիներուն՝ մաղթելով առողջություն, երջանկություն եւ միշտ ու միշտ հաջելի ունգնդրություն։ Անձնագազմին կմաղթեմ հարադեւ հաջողություն եւ բարձր վերելք։ Իսկ տնորենության մասնավորապես Գևոր Դերդերյանին կմաղթեմ արևուն ու մամբայձար օրեր։ Ձերենե դիջե Ժակը երիտասարդության ցայնի ամենահին ու հարազատ ցայնի հաղորդավարը։

ուր որ եք, գունգընթրեք մեզ, դոնդ շնորավոր, սիրելի երիտասարդության ցայն, հունիս 30-ին, երիտասարդության ցայնը, 17 տարեկան, բայց 37 տարվա փորձառություն. Այո, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Դերդերյան եւ իր աշխատակազմը գշարունակեն այս սուրբ գործը, հայաբահբանման գործը։ Ուրեմն, ցեզ գմախտենք հաջելի ունգընտրություն, ուր որ եք, ունգընտրեցեք մեզ աշխարի 4 կողմը, նաեւ Լիբանան, 104.9 MHz ալիքեն եւ 106.7 MHz զույգ ալիքներեն։ Այսօր 30 հունիս երիտասարդության ցայնը գպոլորե իր 17-րդ դարին։ Թուն գրավեցիր բոլորի սրդերը, գմնաս առաջնագարկը եւ լավակույնը։ Լիբանանի առաջին հայկական ռադիոգայանի օրերեն, Ռադիո Պարադայզի օրերեն, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Դերդերյան գշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբահբանման գործը։ Ուրեմն, քեզ գմախտենք առողջ օրեր, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ։ 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան։

0: Մինչև այսօրս Apple եւ Google զույգ ընկերություններու կողմ է երիտասարդության ցային բարձր հաջողություններ արձանագրել է հետք եւ աշխարի 4 կողմը բարձր տիվով ունգընթիրներ ունենալ է հետք, ուրեմն մեզ գլսեք հետեւյալ ձևով. Հետ այսու երիտասարդության ցայնը ծեր ափերուն եւ ծեր կրվաններուն մեջ, ինչպես այսպես. Հիմա անմիջապես ծեր բջիջային հեռախոսերուն վրա, սելյուլերներուն վրա, դաունլոդերեք Apple Store-ն եւ Play Store-ն երիտասարդության ցայնի պաշտոնական app-ը, գրելով Youth Voice Lebanon եւ վայելեցեք աշխարի 4 կողմը, ուր որ ենք մեր հաղորդումները 24 ժամի վրա 24. Ասինք երիտասարդության ցայն, առաջինն ես եւ կմնաս առաջին, առաջին, առաջին, առաջին, առաջին, առաջին.
1: Սիրելի հայրենակիցներ, Լիբանանում ապրող իմ լավ ընկերներ եւ հայեր ջան, ես էլ ուզում եմ միանամ եւ շնորհավորեմ երիտասարդության ձայնը ռադիոկայանին, որ արդեն սփրում է հայ երգը, հայ երաժշտությունը Լիբանանում եւ աշխարում։ Սրտան շնորհավորում եմ բոլորին, բոլոր ազնակազմին եւ ցանկանում եմ, որ նրանք 100-200 տարին էլ միշտ լինեն եթերում։ Եվս մեկ անգամ շնորհավորում եմ երիտասարդության ձայնը ռադիոկայանին, եղեք լավ եւ առողջ։ Սիրով ձեր Արմենչիկ։
2: What's up, this is Supersako, երիտասարդության ձայն։ Շնորհավորում եմ ձեր տարեդարձը։ Մաղթում եմ ձեզ լիքը-լիքը հաջողություններ։ Միշտ սիրում եմ ձեզ, Supersako։
3: Ինչպես ամեն տարի, այս տարի եւս ուզեմ շնորհավորել մեր երիտասարդության ցայնի ռադիոկայանին, իրեն տարեդարձը, մաղթելով միշտ վերել ջոխայդակիներով լեցուն, Գևորգ Դերդերյան, քեզի միշտ հաջողություն մաղթեմ, միշտ մնաս այսպես, եւ ցայնասփրես մեր երկերը, հրամցնես մեր ժողովրդին, քեզի հաջողություն մաղթեմ, գսիեմ ձեր բոլորին, մեր սիրելի ու մտիներուն, արիտ օգտագործելով ոստեն արևներս եմ, մեր սիրելի հայ ժողովրդին։ Շնորհակալություն, ձեզ սիրո եւ արքով Արարատաւրյան։
4: Բարև սիրելիներ, ես Սովսեփ Կոմիտասն եմ, սրտան ուզեմ շնորհավորել երիտասարդության ցայն ռադիոկայանին, մաղթելով հարադեւ հաջողություն։ Գևորգ ջան, happy birthday, habibi։ Հուսամ եկող տարիները ավելի լավը լակես համար, ինչպես նաև ռադիոկայանին համար։ Միշտ հաջող եղած ես եւ հաջող ռադիոկայան ունեցած ես, հարադեւ հաջողություն ակնկալեմ քեզ։ I wish you the best. Love you։
5: Բարև ձեզ, սիրելի ունգընթիրներ եւ ագընթիրներ, ինչպես ձեզ մեզ շատեր դեղյակ են այսօր երիտասարդության ցայն ռադիոյին տարեդարձն է։ Կանադայեն Չերմակուին մաղթանքներս կուղարգեմ երիտասարդության ցայն ռադիոյին շատ քեղեցիկ ընտանիքին, տնորենությամբ Գևորգ Դերդերյանի։ Շնորհակալ ենք, որ արևմտահայ երկարվեստը կկաչալերեք եւ ցեզի կմաղթենք հարադեւ հաջողություններ եւ հարադեւ վերելք։ Ձեզ շատ սիրող եւ հարգող Էլի Վերվերյան, Կանադայեն։
6: Բարև ձեզ, հարգելի դիտողներ, ձեզ հետ է Ժոզեֆ Գրիգորյան։ Այս վիդեոյով անգամ եւս ուղղամ շնորհավորելու երիտասարդության ցայնի ամյակը ղեկավարությամբ մեր շասելի Գևորգ Դերդերյանին, թող երկար-երկար տարիներ անուշիկ երկերով սփրե ուրախացնե մեր հայ ժողովուրդը։ Երիտասարդության ցայնը մեր ցայնն է։ Happy anniversary։
7: Գշնորավորեմ երիտասարդության ցայնի տարեդարձը, մաղթելով հարադեվություն, հաջողություն ցերասկանվեր աշխատանքին, դարաձելով հայ երկը, նվաստելով հայաբահբանման եւ հայրենիքի սերը, դարաձելու սուրբ աշխատանքին։ Բարձրկադա սիրելի Գևորգ, շարունակե արակելությունը հայասքին։ Ցեզ եդեր Անտոն Բեժյան։
8: Բարևներ սիրներ, Կանադայեն ես Կոկվասայան, ուզեմ շնորհավորել երիտասարդության ցայնի տարեդարձը, մաղթելով նորանոր հաջողություններ եւ ամենալավն ու բարին, բարևներս մեր սիրելի Գևորգ Դերդերյանին։
9: كل العمر احسابك كل العمر احساب صوت الشباب ان شاء الله كل سنه وانتم بالف خير بدوام النجاح وان شاء الله 100 سنه يا رب ودوام الصحه والعافيه لكل مستمعينكم بحبكم من كل قلبي ايمن مسلم
10: بدي اتقدم باطيب واحلى التمنيات لاذاعتنا الصديقه الاذاعه الارمنيه صوت الشباب ان شاء الله بينعاد عليكم ان شاء الله عقبال ال100 صوت الشباب ان شاء الله بتكون ايامكم كلها شباب وفرح وتمتعوا هالعالم بالموسيقى الحلوة عقبال كل سنة جو أشهر
11: بارف وسامامين كتلا فيغاس كاتوتيام يمختم يرغساتوتيام ساين راجو غيانين أروخشوشون هاتشوكوشون يف مش تسانك لاف شارناجيك تيخورتز غريس أيانيان أشهر
12: Սիրելի երիտասարդության ցայնին գշնորավորեմ դարետարձը։ Շնորհավոր եմ, որ բարձ գտնկադար ծերհետ ներծես սիրողի մարգող, որ է Մուրադյան Կանադայի։

0: Բարև հայեր, բարև սիրելի հայեր, եւ ուզեմ շնորհավորել այսօր երիտասարդության ծայնի տարեդարձը։ Գևոր Տերտերյան, քեզ եմ խոսում ճանկես, այսօր ծեր տարեդարձն է, շնորհավորեմ ձեր բոլորին, եւ ուզեմ, որ սիրելի հայեր, չմոռնաք հայ ռադիոները, մանավան երիտասարդության ծայնը, այսօր իրենց տարեդարձն է, ես ասեմ շնորհավորեմ, երիտասարդության ծայն, ես Մարտին Գյորգյանց եմ, ինձ եմ մտի գրեք ուրիշ երկիշերու կողը, շատ կողտովրան։
1: Բարև սիրելիներ, շնորհավորեմ երիտասարդության ծայնի տարեդարձը, մաղթելով անձնագազմին և մանավանդ մեր սիրելի Գևոր Տերտերյանին հարադեր բերել և հաջողություն, Վիգեն Միշակենյան։
2: Բարև սիրելիներ, ես Ալիմ Գողմես ուզեմ շնորհավորել երիտասարդության ծայնի տարեդարձը, մաղթելով նորանոր հաջողություններ եւ վերելք ինչպես միշտ եւ մեր սիրելի Գևոր Տերտերյանին գսենք վարձ կգադար եւ իրենալ գմախտենք առողջություն, երկարգյանք եւ պապակներու իրականացում, ձեզի հետ էր ձեզի շատ սիրող Հրաչ Կայձագյան։
3: Բարև սիրելներ, շնորհավորենք երիտասարդության ծայնի տարեդարձը, վարձ կգադար Գևոր, որ մինակդ կդանիս ասսսկա աշխատանքը, որպեսի հայ երբ երաժշտությունը լսելի դարձնես բոլորին։
4: Գևոր ջան, իսկապես բարձր կդար, մանավանդ այս դժվար օրերը մեզ մոտցնել գուդաս ջոխ երկերով, իսկապես պետք ունենք այս մտնոլորդին, բարձր կդար, և դիշնավոր եմ ես ալ ռադիոյին երիտասարդության ծայնի տարեդարձը, ուրեմն շաքեին հետ կխմենք բոլորին։
3: Ձեր գնացը։
5: Բարև ձեզ սիրելիներ, ձեր Գևոր Կարտինյան, ուրեմն ես ալ իմ գարկիս կուկամ շնորհավորելու երիտասարդության ծայնի տարեդարձը, մաղթելով դրոնանության և բոլոր ունգնդիրներուն առողջություն, հաջողություն, շնորհակալ ենք, որ մեր երկերը կսփրեք, հայ երկը կբահեք և լսելի կդարձնեք։ Վարսկերին կդար բոլորիդ, Happy Birthday, երիտասարդության ծայնը, ձեզ մի սիրող և արկող Գևոր Կարտինյան։
6: Բարև ձեզ հարկերի ներկաներ, ձեզ հետ Ռաֆի Զաքարյան, ուզեմ շնորհավորել երիտասարդության ծանի դարտացը և հարադև հաջողություն կմաղթենք Գևոր Տերտերյանին, շնորհակալություն։
7: Բարևներս Կանադայից, ես Արմեն Ասայան, ուզեմ շնորհավորել երիտասարդության ծանի դարտացը, մաղթելով նորանոր հաջողություններ։
8: Բարև ձեզ սիրելիներ, ձեզ հետ է Վաչե Հակոբյանը Լոս Անջելեսեն, սիրով կմաղթեմ մեր շատ սիրելի երիտասարդության ծայն ռադիոյի տնօրեն Գևոր Տերտերյանին, կցանկանամ անխափան եթեր և նորանոր հաջողություններ, շնորհակալություն։
9: Բարև ձեր հետ է Վաչե Դիրացյանը Հոլանդային, ուզեմ շնորհավորել երիտասարդության ծայնի տարեդարձը, մաղթելով նորանոր հաջողություններ և հարադև վերելք, ինչպես նաև հատկապես ուզեմ ռադիոգայանի դերուն դիրական Գևոր Տերտերյանին ասել վարձ կդար ու բոլոր դարձ աշխատանքներուն։
10: Շնորհավորեմ ռադիո երիտասարդության ծայնը, ուզեմ շնորհավորել երկարադեմ հաջողություն, ջովարության։

0: Բարև հարգելիներ, բուզեմ ես ալ իմ գարքիս շնորհավորել երիտասարդության ցայնի տարեդարձը։ Կմաղթեմ միշտ հաջողություն եւ վերել։ Բաց կտկատար սիրելի Գևոր Տերզերյան,
1: Խաչիկ Մալխասյան։
2: Բարև ձեր բոլորին, ես ալ իմ գարքին շնորհավորեմ երիտասարդության ցայնի տարեդարձը։ Մաղթելով անցնագազ մին եւ դնորության եւ սիրելի Գևոր Տերզերյանին, առադե վերել եւ նորանոր հաջողություններ։ Շատ ճիշտ եք ասել։

0: Գևոր Քեդրյան Երդասարքյան ցայնի դերն ու դիտականը ուրախությամբ ուզեմ շնորհավորել Բերդուգյանի դահետարձը։ Վարձը կրարգի եսեմ Գևոր ջան, բոլոր դրած աշխարհներուդ տպարդենք, որ միշտ կասելրած ես մեր հայ երկիշներն ու արվեստակետները, սկսելով ինձ մեն։ Միշտ լաս մեզի կասելրող և սպրող մեր հայ արվեստը, Սակո Պետրոսյան, համբույրներս։
1: Բարև սիրիլներ, ուրեմն այսօր կզեմ շնորհավորել երիտասարդության ցայնի հարադեպ աջակցություն և առողջություն գմախտեմ քեզ, Գևորգ, վարձ կդկադար, կապոն Փարիզեն։
2: Բարև սիրելի ընկերներ, Սարգիս Աջարյանն է Փարիզեն, ուզեմ շնորհայություն հայտնել և շնորհավորել երիտասարդության ցայնի տարեդարձը, Գևորգ Տերդրեանին և բոլոր խումբին իմ կողմից հաջողություն, առողջություն և բացիկներ, ցեզ հետ Սարգիս Աջարյանը։
3: Բարև, ուզեմ շնորհավորել երիտասարդության ցայնի տարեդարձը, մաղթելով հարադեպ հաջողություն և միշտ տերերք, շնորհակալություն ուզեմ հայտնել Գևորգ Տերդրեանին, անտատար հայկական երկրի ցայնասպրես Գևորգ, հայ երկրը միշտ բարձր բահեցիր, պաշտպանեցիր։ Առողջություն գմախտեմ համայնայության նամանավանդ տիպանանին համեստորեն Վերջոն Փարիզեն։
4: Բարև հայ ժողովուրդ, ասիգա Արման Բախշերջյանն է Լոս Անջելեսեն, ուրեմն այսօր սպեշլ առիթ ունիմ մեր սիրելի Գևորգ Տերդրեանին համար, ուրեմն այս սպեշլ առիթը երիտասարդության ցայնին տարեդարձն է, դիշնորավորեմ իմ կողմից, իրենց գմախտեմ հաջողություն Ղազարյանին և Գևորգին, առողջություն և լիբանանահայ ժողովուրդ և հայ ժողովուրդ գմախտեմ ձեզի հաջողություն այս դժվար օրերում մեջը և գմախտեմ բոլոր աշխարհին խաղաղություն։ Ուրեմն Գևորգը special request ունի, այդպես խոսեցավ, special request ուզես, որ երկեք մի երկերես մեկ հատ, որ famous էր ժամանակին։ Այս ուրեմն չեմ ուզեր մերժել Գևորգին և բզդիկ երկ մը գուզեմ առանց մյուզիկի famous երկերը, բզդիկ երկ մի երկեր մի գնամ։ Աղաչում եմ շուտ վերադարձիր, միայն ախ սրտով էլ չեմ ապրիր, սիրել եմ քեզ ու միշտ կսիրեմ, թող որ հասնին իմ շիրիմ։ Աղաչում եմ շուտ վերադարձիր, միայն ախ սրտով էլ չեմ ապրիր, սիրել եմ քեզ ու միշտ կսիրեմ, թող որ հասնին իմ շիրիմ։
5: Երիտասարդության ցայնը, ձեր ցայնը։
6: Մեր շատ սիրելի երիտասարդության ցայնին կուզեի շնորհավորել տարեդարձը, մաղթելով իրեն նորանոր հաջողություններ, ձեզ շատ սիրող և հարգող կանադայեն Սակո Տաշճյան։
7: Բարևներ հայրենիքեմ, ուզեմ շնորհավորել և իմ չեր մաղթանքներս մեր սիրելի, իմ շատ սիրելի Գևորգ Տերդրեանին և երիտասարդության ցայնը ռադիոժամին։ Ռադիոն մշակույթ է, կուլտուրա է և շատ կարևոր է, մանավանդ երբ երկրի մեջ օդար հողի վրա մենք փոքրամասնություն ենք։ Ուզեմ ուժ և գորով մաղթել Գևորգ ջան քեզ, որպեսի շարունակես տարիներու աշխատանքը, այն ինչը որ շատ բարդ է, ինքս լինելով ռադիոյի ոլորտում հասկանում եմ այդ բոլորը։ Բոլորս քեզ շատ սիրում ենք և շնորհակալ ենք։ Լիքը համբույրներ հայրենիք եմ։
8: Բարև ձեզ, իմ շատ սիրելի հայրենագիցներ, ես Սակոն եմ, ուզեմ շնորհավորել երիտասարդության ցայնի տարեդարձը, մաղթելով ամենալավն ու բարին, և նաև ուզեմ շնորհակալություն հայտնել Գևորգ Տերդրեանին, որ միշտ կաչալերած է հայ արվեստը ամենաբարձր մագարտակով սփյուռքի մեջ։ Եղեք միշտ առողջ և ուրախ։
9: Ես շնորհավորեմ երիտասարդության տարեդարձը, որ միշտ բարձր է, բարձր կմնա իմ աղտանքս հարադև հաջողություն, առողջություն Գևորգ քեզի, ծերետն է Սահակ Այրանյանը։
10: Բարև երիտասարդության ցայնի ունկնդիրներ, ես Ալիմ Գարկին, ուկամ շնորհավորելու երիտասարդության ցայնի տարեդարձը, մաղթելով հաջողություն և մասնավորապես Գևորգին պայծառ օրեր, Դավիթ Իշչեքյանյան։
11: Happy birthday երիտասարդության ցայնը, ձեր տարեդարձին առիթով դիտի մաղթեմ հաջողություն և միշտ վերելք, Գևորգ Տերդրեան, աստված ուժդ ավելցնե ու դալակ վայելհմե, ձեր հետ ներ Ռազմիկ Խանջյան։
12: Երկար դարիներու աշխատանք հայ երկարվեստի առնչությամբ այսօր հատկապես կուզեմ շնորհավորել Լիբանանի մեջ լավագույն հայկական ռադիոգայանը երիտասարդության ցայնի տարեդարձը մաղթելով արավելի բարձր վերել դասնաբադիկ դարիներու հաջողություն քեզ սիրելի կևոր համեստորեն գործընկերդ Գեգամ Դեպոյան. Thank you.
13: Hello, Kevor. Երիտասարդության ցայնը, ծեր ցայնը. Իսալ իմ գողմե գուսեմ շնորհավորել երիտասարդության ցայնի ծննդյան տարեթարցը մաղթելով բարձր վերելք քալիք որերում առած քայլերուց։ Օթային համբյուրներս ծեր հետեր Էմա Մելքոնյան Հոլանդային։
14: Շատ սիրելի երիտասարդության ցայնի ունգնդիներուն, Ձերենե դիջե Ժակ Բերբերյան ներգայիս Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներեն։ Երիտասարդության ցայնի տարեդարձի դոնագադարության արդիվ ուզեմ իմ սիրտի խոսքը փոխանցեմ ռադիոյի շատ հարազատ ունգնդիներուն՝ մաղթելով առողջություն, երջանկություն եւ միշտ ու միշտ հաջելի ունգնդրություն։ Անձնագազմին կմաղթեմ հարադեւ հաջողություն եւ բարձր վերելք։ Իսկ տնորենության, մասնավորապես Կևոք Տերդերյանին, կմաղթեմ արևուն ու մամբայձար օրեր։ Ձերենե դիջե Ժակը երիտասարդության ցայնի ամենահին ու հարազատ ցայնի հաղորդավարը։

0: Այսօր 30 հունիս երիտասարդության ցայնը գփոլորե իր 17-րդ տարին։ Ցերդոնը շնորհավոր, սիրելի ունգընթիրներ, առավել երիտասարդության ցայնի աշխատակազմ։ Ուր որ եք, գունգընթրեք մեզ, դոնը շնորհավոր, սիրելի երիտասարդության ցայն, հունիս 30-ին երիտասարդության ցայնը 17 տարեկան, բայց 37 տարվա փորձառություն։ Այո, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Դերդերյան և իր աշխատակազմը կշարունակեն այս սուրբ գործը, հայաբահբանման գործը։ Ուրեմն, ձեզ կմաղթենք հաջելի ունգընտրություն, ուր որ եք, ունգընտրեցեք մեզ աշխարի 4 կողմը, նաև Լիբանան 104.9 մեգահերց ալիքեն և 106.7 մեգահերց զույգ ալիքներեն։ Այսօր 30 հունիս երիտասարդության ցայնը գփոլորե իր 17-րդ տարին։ Թուն գրավեցիր բոլորի սրդերը, գմնաս առաջնագարկը և լավակույնը։ Լիբանանի առաջին հայկական ռադիոգայանի օրերեն, Ռադիո Պարադայզի օրերեն, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Դերդերյան կշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբահբանման գործը։ Ուրեմն, քեզ կմաղթենք առողջ օրեր, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ, 17 տարեկան, 17 տարեկան։Մինչև այսօրս Apple և Google զույգ ընկերություններու կողմէ երիտասարդության ցայն բարձր հաջողություններ արձանագրել է հետք և աշխարի 4 կողմը բարձր թիվով ունգընթիրներ ունենալ է հետք, ուրեմն մեզ գլսեք հետևյալ ձևով. Հետայսու երիտասարդության ցայնը ձեր ափերուն և ձեր կրվաններուն մեջ, ինչպես այսպես. Հիմա անմիջապես ձեր բջիջային հեռախոսերում վրա, սելյուլերներում վրա, դաունլոդերեք Apple Store-ն և Play Store-ն երիտասարդության ցայնի պաշտոնական ապը, գրելով Youth Voice Lebanon և վայլեցեք աշխարի 4 կողմը, ուր որ եք, մեր հաղորդումները 24 ժամի վրա 24։ Ասին երիտասարդության ցայն առաջինն ես և կմնաս առաջին, առաջին, առաջին, առաջին, առաջին։
1: Հաջելի վահեր երիտասարդության ցայնի ընկերակցությամբ։ Հոս երիտասարդության ցայնն է։

0: Երիտասարդության ցայնը, ծեր ցայնը,
1: հաջելի վայր երիտասարդության ցայնի ընկերակցությամբ, հոս երիտասարդության ցայնն է, գումնտրեք երիտասարդության ցայնը,

0: Երիտասարդության ցայնը, ցեր ցայնը։
1: Հաջելի վայր երիտասարդության ցայնի ընկերակցությամբ։ Հաջելի վայր երիտասարդության ցայնի ընկերակցությամբ։

ցին ծովը Սև արդերը ահ, ահ Սարդեցին Են հորվանից էլ Ստատար, թատար չմին

հաջելի բահեր ձեր բոլորին։ Երիտասարդության ցայնի ընկերակցությամբ։ Երիտասարդության ցայնի ընկերակցությամբ։

հաջելի բահեր ձեր բոլորին։ Երիտասարդության ցայնի ընկերակցությամբ։ Երիտասարդության ցայնի ընկերակցությամբ։ Երիտասարդության

0: Իմը կեր Արման Հովանիսը։
1: Հաջելի բահեր ձեր բոլորին, երիտասարդության ցայնի ընկերակցությամբ։

0: ծնվել ես իմ սեր ինձ համար, դու երազ ես երազ իսկական
1: երիտասարդության ծայրը։